0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ơn gọi không nảy sinh từ chiến lược, nhưng từ cầu nguyện.
1: Đức Thánh Cha mời gọi bảo vệ sự sống từ thụ thai đến cái chết tự nhiên.
2: Đức Tổng Giám mục Nori nhấn mạnh vai trò chứng nhân của các nữ tù trong đời sống xã hội Mỹ.
1: Một linh mục Mexico bị sát hại, các giám mục yêu cầu công lý.
2: Và cuối cùng là mục mình đi thôi.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ơn gọi không nảy sinh từ chiến lược, nhưng từ cầu nguyện.
1: Vatican gặp Liên hiệp các nữ tu Clara Cappuccini tại Ý vào trưa ngày 21 tháng 9. Đức Thánh Cha nhìn nhận thực tế suy giảm ơn gọi, nhưng mời gọi không khép kín hay mất hy vọng. Ngài nhấn mạnh rằng, ơn gọi phát sinh từ cầu nguyện, tin mừng, thinh lặng và đời sống cộng đoàn chân thật, đồng thời khẳng định sứ mạng đặc thù của đời sống chiêm niệm trong giáo hội.
2: Nhắc đến tình trạng các cộng đoàn ngày càng ít thành viên và nỗi lo mất đi tính tự trị, Đức Thánh Cha nói những khó khăn này không được làm xáo trộn và lấy đi niềm hy vọng, nhưng phải thúc đẩy việc canh tân đời sống, tăng cường đồng hành thiêng liêng với những người tìm đến với đan viện, đồng thời xây dựng các cộng đoàn vui tươi và sống động, nơi có thể cảm nghiệm sự gắn kết với Thiên Chúa, tình huynh đệ, hiệp thông và các tương quan chân thật. Đặc biệt, Ngài nhấn mạnh, ơn gọi không sinh ra từ việc áp dụng các chiến lược tổ chức, cũng không từ những chiến lược được hoạch định trên bàn giấy, nhưng từ cầu nguyện, sự quen thuộc với tin mừng, thinh lặng, khả năng đón nhận nhau với những bất toàn và cảm thức thuộc về một toàn thể tạo nên hiệp nhất. Do đó, Ngài nhấn mạnh việc đào tạo ban đầu và thường xuyên, giúp các nữ tu sống đời đan viện trong hiệp thông sâu xa với nhau và với giáo hội. Trong xã hội ồn ào, thinh lặng và chiêm niệm trở thành sứ mạng truyền giáo giúp họ làm chứng cho tin mừng. Theo Đức Thánh Cha, chính đây là cách các nữ tu dòng kín làm chứng cho một xã hội bị chi phối bởi tốc độ và tiếng ồn. Sự thinh lặng của đời sống chiêm niệm không phải là rút lui khỏi thế giới, nhưng là một hình thức truyền giáo đặc thù. Ngài nói, Chúa kêu gọi chị em trở thành những chứng nhân của người trong thinh lặng và chiêm niệm, hiện diện trong lịch sử như ký ức sống động và mang tính ngôn sứ của tin mừng. Là những người con của Thánh Clara, các nữ tu còn được mời gọi sống chứng tá đặc biệt qua đời sống đơn sơ nhưng triệt để, thanh thoát, từ bỏ, vâng phục, minh bạch và hoàn toàn hướng về tình yêu thứ nhất và duy nhất của đời mình. Theo Đức Thánh Cha, chứng tá ấy càng quý giá trong một thế giới toàn cầu hóa và bất an, nơi con người dường như đang đánh mất khả năng bén rễ. Kết thúc, Đức Thánh Cha đề nghị bốn con đường cho đời sống đan tu hôm nay. Lắng nghe lẫn nhau, koinonia, tức hiệp thông để tránh cô lập, daikonia, phục vụ và cùng làm việc, và martyria, làm chứng cho tin mừng. Ngài cảm ơn các nữ tu vì những gì chị em làm và những gì chị em là, gọi họ là những ngọn đuốc, là những người canh gác cho giáo hội và thế giới, dấu chỉ sống động về sự hiện diện của nước Thiên Chúa giữa lòng nhân loại.
1: Đức Thánh Cha mời gọi bảo vệ sự sống từ thụ thai đến cái chết tự nhiên.
2: Vatican. Trong sứ điệp gửi cuộc tuần hành quốc gia vì sự sống lần thứ 5 tại Bratislava, Slovakia, Đức Thánh Cha mời gọi đón nhận và bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn, từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên, đồng thời xây dựng một nền văn hóa biết chăm sóc những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất.
1: Khởi đầu tại Hoa Kỳ năm 1974, sau phán quyết Roe v. Wade, cuộc tuần hành vì sự sống lan rộng đến các thủ đô châu Âu. Sự kiện kêu gọi bảo vệ pháp lý cho thai nhi, hỗ trợ bà mẹ khó khăn và phản đối phá thai và trợ tử. Trong sứ điệp gửi các nhà tổ chức và những người tham dự cuộc tuần hành diễn ra ngày 20 tháng 9 tại Bratislava, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn sự kiện trở thành một thời khắc cầu nguyện và làm chứng, khơi dậy ý thức mới về hồng ân quý giá của sự sống được lãnh nhận từ Thiên Chúa. Sứ điệp được Đức Tổng Giám mục Nicola Girasoli, sứ thần tòa thánh tại Slovakia, đọc trước những người tham dự. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự sống cần được đón nhận và gìn giữ trong mọi giai đoạn, từ lúc thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên. Ngài cũng khuyến khích xây dựng một nền văn hóa biết chăm sóc đặc biệt những người yếu đuối và không có khả năng tự bảo vệ, góp phần xây dựng một xã hội huynh đệ và liên đới hơn. Theo ban tổ chức, hơn 30.000 người, gồm các gia đình, người trẻ và các công dân đến từ nhiều vùng của Slovakia, đã tham dự cuộc tuần hành tại thủ đô Bratislava. Cha Ivan Ruzica, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Slovakia cho biết, thông điệp của sự kiện rất rõ ràng. Mỗi sự sống con người đều có phẩm giá và phải được bảo vệ. Ngài nói thêm rằng, bên cạnh việc bảo vệ các thai nhi, cần có những hỗ trợ cụ thể dành cho các bà mẹ và gia đình đang gặp khó khăn. Sự kiện năm nay cũng đề cập đến vấn đề mang thai hộ. Cha Ruzica khẳng định, một đứa trẻ không phải là một sản phẩm và không thể trở thành đối tượng của một hợp đồng. Cuộc tuần hành kết thúc với các chứng từ, bài hát và sinh hoạt dành cho các gia đình, qua đó tái khẳng định lời mời gọi xây dựng một nền văn hóa sự sống và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất.
2: Đức Tổng Giám mục Lori nhấn mạnh vai trò chứng nhân của các nữ tu trong đời sống xã hội Mỹ.
1: Hoa Kỳ, phát biểu tại Đại hội Toàn quốc năm 2026 của Hội đồng các bề trên thượng cấp dòng nữ Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục William Lori nhấn mạnh đóng góp âm thầm nhưng sâu rộng của các nữ tu đối với xã hội Mỹ. Theo Ngài, việc canh tân giáo hội và xã hội bắt đầu từ sự thánh thiện và việc đào luyện lương tâm.
2: Đại hội diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 9 tại Florida, bang Missouri, với chủ đề 250 năm tự do, những người con cái của giáo hội từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhân dịp kỷ niệm 250 năm độc lập. Đức Tổng Giám mục Lori mời gọi các tham dự viên suy tư, tự do đã trở thành điều gì? Theo Ngài, câu trả lời trước hết mang chiều kích thiêng liêng hơn là chính trị. Trước trạng thái phân cực, cô đơn và suy giảm lòng tin trong xã hội, Ngài khẳng định, trước khi có thể canh tân các thể chế, cần phải canh tân con người. Ngài nhấn mạnh đời sống thánh hiến không phải là trốn khỏi thế giới, nhưng là một chứng tá có khả năng biến đổi thế giới. Các lời khuyên phúc âm về khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục cho thấy một cách sống tự do đích thực. Mỗi đời sống thánh hiến chân chính trở thành một lời tuyên bố sống động rằng có thể có một cách khác để làm người. Theo Đức Tổng Giám mục Lori, nhiều thế hệ nữ tu đã góp phần định hình nước Mỹ, không chủ yếu qua ảnh hưởng chính trị, nhưng qua việc hình thành lương tâm. Các nữ tu đã dạy về đức hạnh, xây dựng cộng đồng tin tưởng, đón tiếp người nhập cư, chăm sóc bệnh nhân trong các thời kỳ dịch bệnh, giáo dục nhiều thế hệ trẻ và xây dựng những cơ sở phục vụ cộng đồng. Ngài nhận định, thành tựu lớn nhất của các nữ tu Hoa Kỳ không phải là trường học, bệnh viện hay các hoạt động bác ái, nhưng là góp phần hình thành trí tưởng tượng luân lý của quốc gia. Ngài diễn tả điều này qua một hình ảnh cụ thể. Trước khi trẻ em học đại số, các em đã học lòng thương xót. Trước khi trở thành cử tri, các em đã trở thành môn đệ. Trước khi tranh luận về các vấn đề chính trị, các em đã học lòng biết ơn, đức hạnh và việc xét mình. Hướng về tương lai, Đức Tổng Giám mục Lori mời gọi các nữ tu đừng đo thành công bằng số lượng, ảnh hưởng hay quy mô tổ chức, nhưng bằng lòng trung tín với Chúa Kitô. Ngài kết luận, chúng ta cùng tiến bước không phải vì biết chính xác tương lai sẽ ra sao, nhưng biết đấng đang nắm giữ tương lai.
1: Một linh mục Mexico bị sát hại, các giám mục yêu cầu công lý.
2: Mexico. Cha Roman de la Cruz de Mendez, cha sở giáo xứ Santa Cruz thuộc giáo phận Huejutla, Mexico, được phát hiện đã tử vong với nhiều vết đạn trong một tuyến đường tại bang Hidalgo. Hội đồng giám mục Mexico bày tỏ đau buồn và phẫn nộ, đồng thời yêu cầu nhà chức trách điều tra toàn diện và nhanh chóng đưa thủ phạm ra trước công lý.
1: Theo các nguồn tư pháp được truyền thông địa phương dẫn lại, thi thể của vị linh mục được tìm thấy trên đoạn đường nối hai địa phương Tolago và Teclapaya thuộc đô thị Lolotla với nhiều vết đạn. Văn phòng Tổng công tố bang Hidalgo đã mở cuộc điều tra theo hướng án mạng. Trước vụ việc, Đức cha Jose Hirais Acosta Beltran Giám mục Huê Yusla lên tiếng yêu cầu một cuộc điều tra khẩn trương và toàn diện. Ngài nói, trước tình trạng bạo lực đáng báo động mà đất nước đang phải trải qua, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền tiến hành một cuộc điều tra thấu đáo. Đức cha cũng yêu cầu nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc xảy ra trong giáo phận của chúng tôi, để công lý được thực thi và để vụ việc này, cũng như những tội ác khác đã gây đau thương cho đất nước, không bị bỏ qua trong tình trạng miễn trừ trừng phạt. Hội đồng giám mục Mexico cũng bày tỏ phẫn nộ và đau buồn trước cái chết của cha Hernandez. Trong một thông điệp, các giám mục kêu gọi chính quyền tiến hành điều tra đầy đủ để xác định sự thật và sớm thực thi công lý. Vụ sát hại cha Hernandez không phải là trường hợp đơn lẻ. Theo các số liệu gần đây được các tổ chức công giáo tại Mexico tổng hợp, từ năm 2024 đến nay, nhiều linh mục, giáo lý viên, giáo dân và các gia đình tích cực hoạt động mục vụ giáo xứ đã trở thành nạn nhân của bạo lực. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Mexico tiếp tục kêu gọi chấm dứt bạo lực, chống tình trạng miễn trừ trừng phạt và bảo đảm an toàn cho các cộng đoàn cũng như những người phục vụ trong hoạt động mục vụ.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
1: Đời sống du học sinh và thực tập sinh tại Nhật Bản, phần 1.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Rất vui vì ngày hôm nay Thu Hoa có cơ hội được đồng hành cùng quý khán thính giả trong số phát sóng tuần này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng có một cái cuộc trò chuyện với các vị khách mời đến từ đất nước mặt trời mọc với chủ đề liên quan đến đời sống của du học sinh và thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Và để bắt đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với các vị khách mời. Đầu tiên thì con xin giới thiệu cha Nhã, hiện tại thì đang làm mục vụ tại Nhật Bản, cũng như là hai bạn khách mời là bạn Nga và bạn Toàn. Dạ vâng, để bắt đầu thì con xin mời cha cũng như là hai bạn dành ít phút để giới thiệu về bản thân với quý khán thính giả đang xem đài ạ.
4: Xin chào Hoa, cảm ơn Hoa rất là nhiều, cũng như cảm ơn chương trình. Tôi xin chào quý khán thính giả của Vatican News tiếng Việt. Tôi tên là Du Xe Nguyễn Thanh Nhã, tôi là linh mục dòng tên. Tôi vào dòng tên ở Việt Nam rồi năm 2009, thì được sai đi Nhật để phục vụ ở bên Nhật này. Hiện tôi đang công tác tại giáo sứ Thánh Ignacio của dòng tên tại Tokyo. Rất vui được gặp mọi người qua chương trình ngày hôm nay.
5: Con xin chào quý khán giả của Vatican News tiếng Việt. Em tên là Maria Nguyễn Thị Hằng Nga. Em là du học sinh, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản và đang sinh hoạt tại nhà thờ giáo sứ Thánh Ignacio Kojimachi Tokyo. Và em đang làm việc trong lĩnh vực mỹ phẩm và làm đẹp.
6: Con tên là Phêrô Phạm Đức Toàn, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản được 7 năm rồi ạ. Con hiện tại đang là thực tập sinh, công việc về xây dựng. Rất vui vì được đến với chương trình hôm nay.
3: Cảm ơn Toàn đã dành thời gian để mà đến đây cũng chia sẻ cùng quý vị khán thính giả đang xem đài. Qua cái chia sẻ của Nga và Toàn thì mình có thấy là hai bạn chia sẻ, một bạn thì đang làm du học sinh và một bạn thì là thực tập sinh. Và mình có một cái thắc mắc nhỏ thôi, đó là vậy thì giữa du học sinh và thực tập sinh á, thì có những cái sự khác biệt gì trong cái quá trình mà các bạn chuẩn bị, ví dụ như là sinh sống tại Nhật ha?
5: Về du học sinh thì trước khi sang Nhật thì em cần phải trau dồi tiếng Nhật, tại vì yêu cầu của visa du học sinh đối với cấp học tiếng Nhật thì mình sẽ phải học ở tiếng Nhật ở Việt Nam tầm 150 giờ trở lên thì lúc đấy mình mới sang Nhật và theo visa du học sinh được. Tại vì nói là visa du học sinh thì qua đây mình mục đích là mình để đi học, và để giữ cái visa du học sinh này thì bắt buộc tỷ lệ lên lớp của mình thì phải đạt trên 80%, thì khi mà mình xét duyệt visa thì cục mới cho phép mình được tiếp tục du học tại Nhật. Và cái thứ ba nữa mình cần chuẩn bị là mình cần chuẩn bị về tài chính. Nếu mà mình không phải theo học bổng nào thì mình gia đình mình phải chuẩn bị một tài chính để mình có thể học tập tại Nhật Bản. Thì đối với visa du học sinh đúng luật thì mình sẽ phải đi làm giới hạn là 28 tiếng một tuần. Chỉ được phép gia hạn như thế. Còn đối với những cái kỳ nghỉ như kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ đông thì mình có thể gia hạn thêm là 40 tiếng một tuần. Mình làm thêm được 40 tiếng một tuần.
3: Vậy thì nó cũng sẽ là một cái visa mà sẽ tập trung chủ yếu vào việc học. Và việc làm thì nó sẽ là những một cái gọi là nguồn thu nhập kiếm thêm thôi, chứ nó sẽ chưa phải là cái nguồn chính đúng không? Vậy thì đối với visa về thực tập sinh thì không biết là nó có khác biệt gì không Toàn ha?
6: Đối với visa thực tập sinh ấy, thì mọi người sẽ được hiểu như là người nước ngoài sang vừa làm việc, vừa học hỏi kỹ năng, công nghệ và quy trình sản xuất. Mục tiêu sẽ là học hỏi và thực hành kỹ năng nghề thông qua công việc mà mình đã ký hợp đồng ở Việt Nam. Và thời hạn visa của nó sẽ có các giai đoạn tối thiểu là 3 năm và tối đa là 5 năm ạ. Chủ yếu sẽ là làm việc theo hợp đồng. Và trước khi sang thì mình sẽ cần chuẩn bị về một chút vốn liếng về tiếng Nhật cơ bản, mình như là chào hỏi, từ vựng chuyên ngành công việc của mình, phong tục tập quán của Nhật Bản.
3: Cho mình hỏi là nếu như mà muốn làm thực tập sinh thì mình có cần phải kiểu tìm kiếm một cái công ty có thể chấp nhận cho mình làm việc trước khi mà mình xin visa không ha?
6: À, cái đấy thì chắc sẽ phải tùy vào cái mối làm việc ở công ty ở nhà. Người ta sẽ tìm hiểu giúp mình và mình sẽ xem xét các hợp đồng xem thấy cảm thấy công ty nào cảm thấy mình thích hợp thì mình sẽ chọn để mình thi và vào công ty đấy ạ.
3: Cảm ơn Nga và Toàn đã chia sẻ với mình để mình hiểu hơn, bởi vì mình nghĩ là mình cũng như là khán giả đang xem đài á, thì mọi người cũng sẽ chưa có quá nhiều thông tin về các dạng visa cũng như là những yêu cầu của từng dạng visa, đặc biệt ở đây là Nhật Bản ha. Cảm ơn các bạn với những cái thông tin rất là thú vị này. Vậy thì ban đầu á, có cái cơ duyên gì và cái điều gì mà khiến cho hai bạn lựa chọn Nhật Bản làm một cái nơi để mà mình có thể sinh sống và làm việc trong một khoảng thời gian như vậy ha?
5: Với em á, thì từ khi mà em vào cấp 3 thì em rất là đam mê cái ngành làm đẹp tại Nhật Bản. Có nghĩa là có thể đó là một cái ngành học đối với nhiều người thì nó không phải là đam mê, nhưng mà đối với em thì em có một cái đam mê rất là mãnh liệt với cái ngành đó. Tại vì như chị Hoa cũng biết đó, là ở Việt Nam mình chưa có một cái trường nào người ta có thể dạy chính thống chuyên ngành làm đẹp đó, thì em có mong muốn đi học. Và cái cơ duyên đưa em đến với đất nước Nhật Bản là em thi đỗ được cái học bổng báo Asahi của Nhật. Thì như vậy thì cái học phí để em trang trải 2 năm đầu tiên nó có thể là dễ dàng. Và khi em thi đỗ được cái học bổng đó thì em quyết định sang Nhật.
3: Vậy còn với anh Toàn thì như nào ạ?
6: Về mình thì nó sẽ đơn giản hơn. Thì là cũng vì là ở nhà, nghĩa là vốn học liếng của mình thấp hơn. Mình không có cái nhu cầu học hành cao. Với thực tế nữa là ở nhà việc mà để làm việc kiếm ra đồng tiền nó khó khăn hơn, với cả sau một thời gian tìm hiểu thì mình cảm thấy, nghĩa là mình cảm thấy đất nước Nhật Bản sẽ dễ dễ tiếp nhận mình hơn, thì mình quyết định là chọn đất nước Nhật Bản để đi thôi.
3: Em nghe được đó là với anh Toàn thì nó sẽ là một cái gọi là một cái mưu cầu về cái kinh tế nhiều hơn, và cái mục tiêu của mình thì rất rõ ràng, đó là cải thiện về cái tài chính cũng như là tìm kiếm một cái cơ hội để mà phát triển hơn trong tương lai. Vậy thì khi mà em hình dung, bởi vì khi mà mình đưa ra mình cân nhắc về tìm hiểu về Nhật Bản rồi mình cân nhắc thì chắc chắn là trong đầu mình nó cũng sẽ có rất nhiều những cái hình dung. Vậy thì khi mọi người sang tới Nhật Bản á, thì cái thực tế ở Nhật Bản nó có giống với cái hình dung ban đầu của mọi người không ạ?
6: Thì nó cũng khác nhiều đấy, bởi vì trước khi sang Nhật thì mình hình dung được là cuộc sống ở đây nó khá là hiện đại văn minh. Mình cũng nghĩ là sang Nhật thì công việc nó sẽ ổn định, thu nhập tốt và cuộc sống nó khá hơn, nó tốt hơn. Nhưng so với thực tế thì nó không giống với những gì mình tưởng tượng nhiều. Nó công việc của thực tập sinh thì nó vất vả hơn. Thời gian làm việc và sinh hoạt thì phải tuân thủ kỷ luật rất nghiêm túc. Và vấn đề nữa là bất đồng ngôn ngữ cũng là một cái khó khăn rất lớn cái thời gian đầu khi giao tiếp với người Nhật hoặc là xử lý công việc trong cái cuộc sống hàng ngày.
3: Như anh Toàn thì anh mất khoảng bao lâu để mà anh bắt đầu kiểu đi qua được cái rào cản ngôn ngữ và hòa nhập được với cuộc sống tại Nhật ạ?
6: Tầm khoảng lâu sẽ là 1 năm, lâu nhất là 1 năm.
3: Dạ vâng, vậy thì em cũng hình dung được là cái giai đoạn ban đầu thì nó cũng sẽ khá là khó khăn với cái việc là ngôn ngữ cũng như là văn hóa ở Nhật. Vậy thì có cái câu chuyện hay có cái tình huống gì mà anh nhớ, anh ấn tượng khi nhớ về những cái giai đoạn đầu mà mình vừa mới qua Nhật không ạ? À?
6: Chủ yếu là vì mình xa nhà thôi, mình nỗi nhớ gia đình, với cả cái tiếng lúc đấy mình rất là kém nữa. Nó làm cho mình kiểu nhiều cảm xúc nó lẫn lộn, nó phức tạp, nó khó khăn trong cái nhất là cái thời gian đầu đấy là vì cái nỗi nhớ gia đình và công việc, về áp lực công việc thôi.
3: Vâng, em nghe được đó là những cái khó khăn liên quan tới việc thích nghi với việc xa nhà cũng như là những cái áp lực trong công việc. Và không biết thì với chị Nga thì có cái sự giống và khác nhau giữa cái hình dung của chị về Nhật Bản và khi mà chị ở thực tế chị ha?
5: Thì đối với em á, Nhật Bản nó là một cái đất nước mà nổi tiếng là Nhật Bản nó phát triển mà, đúng không? Thì ai sang đây cũng nghĩ là Nhật Bản nó rất là màu hồng, mọi người hay trêu nhau là cuộc sống ở Nhật là cuộc sống màu hồng. Thì mình cũng nghĩ là sang đây chắc là mọi thứ nó êm dịu, nó bồng bềnh như thế. Và khi sang đây thì mình bị sốc, một cái cú sốc đầu đời đó là cái nhịp sống nó quá nhanh. Như ở Việt Nam thì mình sáng từ từ cà phê, cà pháo, xong rồi mình đi học, đi làm. Cái cuộc sống nó cứ chậm chậm chậm chậm như thế. Còn nếu mà khi mà sang Nhật ấy, thì mọi thứ nó cứ quá nhanh đi, mình cứ phải chạy theo thời gian, chạy để kịp tàu điện đi làm, chạy để kịp vào giờ học. Cái lúc đầu là sốc nhất là cái vấn đề là giữ được cái thời gian đúng, kỷ luật về thời gian đó, thì cái đó là cái cú sốc lớn nhất đối với em. Và tuy là du học sinh nhưng mà em cũng bị sốc về ngôn ngữ, vì tiếng Nhật mình học ở Việt Nam nó khác xa so với cái tiếng Nhật mà người Nhật, chính người Nhật phát âm ấy đó. Thì có một cái đầu tiên khi mà em đặt chân đến Nhật thì người ta chỉ hỏi em tên là gì thôi. Em không nói được em tên là gì, em không hiểu người ta nói gì với em cả. Đó là cái cú sốc mà về ngôn ngữ mà em bắt buộc mình phải cố gắng vượt qua để mà học tập tại Nhật. Đó là hai cái điều mà em cảm thấy là khác so với các em tưởng tượng nhiều nhất.
3: Vậy chị mất khoảng bao lâu để mà chị vượt qua được hoặc là thích nghi được với lại cuộc sống tại Nhật à?
5: Cá nhân em thì không phải là một người giỏi về ngôn ngữ. Em nhớ cái ngày đầu tiên khi mà em đi xa chỗ trung tâm học tiếng Nhật đó, thì em có làm một bài test tiếng Nhật, thì lúc đó chỉ được 19 trên 100 điểm thôi. Giáo viên gọi em ra và giáo viên nói là bây giờ em có thực sự muốn đi du học Nhật hay không? Nếu mà em thực sự muốn đi du học Nhật ấy, thì em phải thay đổi cái tư duy học tiếng Nhật của em và em phải cố gắng hơn rất nhiều so với người khác. Thế thì chính vì thế nên phải nỗ lực học tập, và để vượt qua cái rào cản ngôn ngữ đó thì em đã lấy được một cái bằng N1 chỉ trong vòng 1,5 năm sống tại Nhật Bản, là cái bằng cao nhất của tiếng Nhật. Đó, nhờ cái động lực là giáo viên gọi ra mắng riêng như vậy mà mình có bắt buộc mình phải cố gắng học tập tiếng Nhật.
3: Qua cái chia sẻ của cả hai anh chị thì em có thấy được đó là ban đầu ai cũng khi mà đi ra nước ngoài thì mình luôn có những cái hình dung rất là tốt, bởi vì mình mục tiêu của mình là tìm kiếm một cái môi trường tốt hơn và mình có những cái hình dung rất là màu hồng. Nhưng mà khi thực tế thì sống ở tại một đất nước mới thì ban đầu mình sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn, và đặc biệt qua những cái chia sẻ của hai anh chị thì áp lực là một thứ mà mình phải đối diện rất nhiều, áp lực của người đi làm, áp lực của người đi học để mà thích nghi và cạnh tranh được với cái môi trường, với cái thị trường ở đây. Vậy thì không biết là anh chị trong cái giai đoạn khi mình có những cái khó khăn như vậy thì mình đã vượt qua nó hoặc là mình đã tìm những cái cách nào để mà mình đối diện được với nó ạ?
5: Thì chắc là mình chỉ cầu nguyện thôi, tại vì khi khi mà bắt đầu đi sang Nhật ấy, em không có một cái người thân nào bên này cả. Đúng là một thân một mình đi tới một đất nước mới luôn. Thì lúc đó là em chỉ nhớ là đi lên và cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi, giờ con chọn như này, con không biết cuộc đời con nó sẽ đi về đâu cả, con không biết con sang Nhật con sống hay con chết, hay là con có thể làm được gì ở Nhật cả. Thì nói thì chỉ có cầu nguyện với Chúa là xin Chúa hãy dẫn con đi đúng với cái con đường và đúng với mong ước của con. Em chỉ có dựa vào lời cầu nguyện thôi, tại vì không có ai bên này để mình dựa dẫm vào hết. Đó, rồi khi sang Nhật rồi thì mới biết đến được một cái anh giới thiệu, thì mới biết đến nhà thờ, rồi từ đó mới đi đi đi lễ và gặp cha Nhã vào năm 2018. Đó, thì bắt đầu mới tiếp xúc và họ sinh hoạt tại nhà thờ này, thì cũng coi như tại nhà thờ hiện tại đó là một cái nơi mà nâng đỡ mình về khi mà mình yếu lòng này kia. Thì hàng tuần mới có thể đến đó sinh hoạt với các bạn, thì nó cũng làm cho cuộc sống mình ở Nhật nó vui hơn, nó đỡ cô đơn hơn, đỡ nhớ nhà hơn. Đối với em thì cái việc cầu nguyện với Chúa là cái mà phao cứu sinh khi mà mình đi sang một đất nước như vậy mà mình không có ai thân thuộc hết. Đối với em thì nó chỉ có như vậy thôi.
3: Dạ vâng, em cảm ơn chị Nga. Vậy thì với anh Toàn thì sao ạ?
6: Mình thì cũng giống như bạn Nga thôi, vì lúc sang đây cũng có nghĩa mình chưa biết nhà thờ nằm ở đâu cả, thì cũng chỉ biết là sáng đi làm, ngày đi làm, tối về chỉ biết là đọc kinh cầu nguyện làm sao cho con vượt qua được cái thời gian khó khăn này thôi. Xong cũng giống như Nga đấy, cũng một trong một thời gian thì cũng quen được một anh ở trong nhóm giới trẻ đấy của cha nhá, được anh ấy dẫn dắt vào nhà thờ tham gia cùng với các bạn trẻ. Rồi mỗi tuần được đến tham gia thánh lễ, rồi cùng mọi người tham gia các hoạt động của cộng đoàn. Như vậy mà mình đã vượt qua được thời gian khó khăn đấy.
3: Vậy bởi vì khi mà với một người trẻ bình thường khi mà mình sang nước ngoài sinh sống và làm việc á, thì nó cũng sẽ có rất nhiều những cái thay đổi, những cái khó khăn về liên quan tới xã hội, liên quan tới đời sống và các mối quan hệ rồi. Vậy thì với người trẻ công giáo khi mà mình sinh sống tại nước ngoài á, thì anh chị có cảm thấy là những cái điểm liên quan tới đời sống đức tin của mình á, nó có khác biệt như thế nào so với lúc mình đang sinh sống tại Việt Nam không ạ?
5: Đối với em thì em nghĩ là em khác số đông hơn một chút xíu, tại vì em sinh ra tại một cái giáo điểm nhỏ thôi, bây giờ trở thành giáo họ rồi, nhưng mà vì là giáo điểm vùng biên giới mà tụi em chỉ biết được những cái cơ bản về đức tin, cơ bản về đạo thôi, chứ còn em chưa biết như thế nào là một đại hội giới trẻ, em cũng không chưa từng biết chầu thánh thể là như nào. Nhưng mà khi sang đây rồi được tiếp xúc với các bạn, hầu như các bạn trẻ ở đây thì đa phần các bạn đến từ những cái giáo xứ lớn, những cái giáo xứ sùng đạo ấy, thì các bạn hiểu hiểu rất là nhiều về nghi thức nghi lễ, thì mình ngược lại mình lại được học hỏi nhiều hơn, rồi gặp quý cha quý sơ, mình tham gia vào các hoạt động giới trẻ thì mình biết à, tổ chức một đại hội giới trẻ nó như thế nào, hay là một giờ chầu thánh thể nó như thế nào, tương quan của mọi người với nhau ra sao. Thì em nghĩ là đời sống đức tin của em ở Nhật ngược lại nó lại tốt hơn so với cái đời sống đức tin của em tại Việt Nam. Đó là có nghĩa là em nghĩ là có thể là em sẽ khác hơn so với số đông là chỗ vậy. Nhưng mà ở Nhật mà mình sẽ phải cuồng quay cuồng với công việc này, tiền bạc này, nên là đâm ra những cái giai đoạn đầu khi mà mình đi học á, mình còn phải đi làm thêm, đa phần mình làm thêm thì nó sẽ rơi vào thứ bảy chủ nhật, tại vì lúc đấy mình mới được nghỉ, mình mới được đi làm nhiều hơn, thì mình lại đấu tranh như tư tưởng là con giữ đạo hay là con phải đi kiếm tiền. Đó là cái sự thật, đó là như thế. Tại vì mình đi làm á, mình phải vào liên tục, chứ mình tuần này mình đi làm, tuần sau mình nghỉ lại không có được. Thế là khi mà đã chọn làm chủ nhật rồi thì đa phần mình sẽ mất luôn đạo luôn, mình không đi lễ được luôn, là mình xa Chúa luôn như vậy đó. Thì cái đó là cái khó khăn mà người trẻ chúng em hay là người công giáo Việt Nam tại Nhật cần phải vượt qua, là thử thách về mình nên đi mưu sinh hay là mình nên tìm Chúa để mình an bình trong tâm hồn của mình.
3: Vậy lúc đó thì chị nghe đã kiểu phải đấu tranh như thế nào chị, và cái lựa chọn của mình lúc đấy thì nó như nào ạ?
5: Chắc là kiếm tiền không à, mình vẫn chọn đi lễ, mình vẫn cố gắng sắp xếp trong khả năng có thể là mình vẫn cố gắng sắp xếp đi lễ. Nhưng mà chỉ có một cái giai đoạn là khi mà mình đi vào, mình học xong rồi á, mình đi vào công ty mình làm, thì lúc đó công ty không cho nghỉ chủ nhật, thì nhớ là một năm rưỡi là em không hề đi lễ luôn, chỉ có đấu tranh là xin sếp là một tuần là cho em, một tháng là cho em đi lễ một ngày thôi, là sếp ok cái chuyện đó, là một tháng chỉ đi gặp Chúa một lần thôi. Em nhớ là em có lên em nói với cha là cha, con khổ, con không có đi nhà thờ được, giờ con phải làm sao. Một, nếu mà con, tại vì cái nghề này con quá yêu thích rồi, nếu mà con không đi làm cái nghề này á thì con không có tiền để con mưu sinh, mà con cũng không thỏa cái đam mê của con, nhưng mà con đi làm cái nghề này thì tâm con nó lại không được bình an, lúc nào nó cũng cảm thấy là con có lỗi với Chúa quá. Thế sau một năm rưỡi em làm việc tại đó thì em quyết định nghỉ việc và chọn sang một công việc khác để em có thể nghỉ chủ nhật.
3: Em nghĩ là nó là cũng không phải là một cái quyết định dễ dàng gì khi mà mình phải đấu tranh giữa cái thực tế cuộc sống cũng như làm thế nào để mình có thể giữ được những cái giá trị về mặt tin mừng, về mặt đức tin của mình. Thì với những người làm việc ở xa xứ, làm việc ở nước ngoài thì nó lại càng là căng thẳng hơn. Vậy thì với anh Toàn thì như nào ạ? À?
6: Nói thật, thực ra khi mới sang Nhật ấy, thì mình nhận ra là việc giữ đạo, giữ đời sống đạo ấy, nó không dễ như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì mình có gia đình này, có bạn bè, có giáo xứ và những người quen cùng sinh hoạt rồi ấy. Còn khi sang Nhật ấy, thì nhiều khi cái công việc rồi thì là học tập và cuộc sống nó cuốn mình đi, nên nếu bản thân mà không chủ động thì mình nghĩ là rất dễ bỏ quên cái việc đời sống đức tin. Và sau một thời gian mình tham gia sinh hoạt cùng với mọi người tại nhà thờ rồi á, thì mình lại được thấy sự quen thuộc như ở nhà, nó thậm chí nó còn có phần nổi trội hơn nữa, vì trong một năm thì cộng đoàn cũng như nhóm giới trẻ là đã đưa ra rất nhiều các cái chương trình sinh hoạt cho người công giáo, và mình rất vui và biết ơn vì những điều đó.
3: Vâng, mình có thể nhận ra được là cái sự hiện diện và cái sự quan phòng của Chúa thông qua những cái sự trợ giúp và những cái điều mà mình, nếu như mà những người không có đức tin thì họ sẽ cảm nhận đó là một cái sự tình cờ, nhưng với góc nhìn đức tin thì mình hiểu đó là những cái sự hỗ trợ, những cái sự nâng đỡ từ chính cái đấng mà mình tin đúng không ạ? Với cả là qua những cái chia sẻ của anh Toàn với chị Nga, em có thấy có một cái điểm chung, đó là thường á, cái tương quan của mọi người với Chúa nó đã duy trì rồi, và ngay cái lúc mình gặp khó khăn, khi mình đứng trước những cái lựa chọn, thì cái người đầu tiên hoặc là cái suy nghĩ đầu tiên của mọi người đó là: Chúa ơi, con không biết làm gì hết. Em thấy đó một cái hay khi mà mình có thể chia sẻ được cái việc là ô, cái tình tình trạng của con lúc này như thế này nè, Chúa có cách nào Chúa giúp được con không? Và mình hiểu và mình tin rằng là Chúa có thể là không có trả lời mình, không có hiện diện với mình bằng xương bằng thịt được, nhưng mà thông qua những cái cơ hội, thông qua những cái điều mà xảy đến với mình á, thì Chúa sẽ hướng dẫn mình. Và em thấy đó là một cái rất là giá trị, rất là hay. Em nghĩ đó là cái nguồn lực rất lớn để mà anh chị có thể tiếp tục trong cái đời sống của mình ở đất nước, ở một cái đất nước xa lạ như Nhật Bản.
0: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
7: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ơn gọi không nảy sinh từ chiến lược, nhưng từ cầu nguyện.
1: Đức Thánh Cha mời gọi bảo vệ sự sống từ thụ thai đến cái chết tự nhiên.
2: Đức Tổng Giám mục Nori nhấn mạnh vai trò chứng nhân của các nữ tù trong đời sống xã hội Mỹ.
1: Một linh mục Mexico bị sát hại, các giám mục yêu cầu công lý.
2: Và cuối cùng là mục mình đi thôi.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ơn gọi không nảy sinh từ chiến lược, nhưng từ cầu nguyện.
1: Vatican gặp Liên hiệp các nữ tu Clara Cappuccini tại Ý vào trưa ngày 21 tháng 9. Đức Thánh Cha nhìn nhận thực tế suy giảm ơn gọi, nhưng mời gọi không khép kín hay mất hy vọng. Ngài nhấn mạnh rằng, ơn gọi phát sinh từ cầu nguyện, tin mừng, thinh lặng và đời sống cộng đoàn chân thật, đồng thời khẳng định sứ mạng đặc thù của đời sống chiêm niệm trong giáo hội.
2: Nhắc đến tình trạng các cộng đoàn ngày càng ít thành viên và nỗi lo mất đi tính tự trị, Đức Thánh Cha nói những khó khăn này không được làm xáo trộn và lấy đi niềm hy vọng, nhưng phải thúc đẩy việc canh tân đời sống, tăng cường đồng hành thiêng liêng với những người tìm đến với đan viện, đồng thời xây dựng các cộng đoàn vui tươi và sống động, nơi có thể cảm nghiệm sự gắn kết với Thiên Chúa, tình huynh đệ, hiệp thông và các tương quan chân thật. Đặc biệt, Ngài nhấn mạnh, ơn gọi không sinh ra từ việc áp dụng các chiến lược tổ chức, cũng không từ những chiến lược được hoạch định trên bàn giấy, nhưng từ cầu nguyện, sự quen thuộc với tin mừng, thinh lặng, khả năng đón nhận nhau với những bất toàn và cảm thức thuộc về một toàn thể tạo nên hiệp nhất. Do đó, Ngài nhấn mạnh việc đào tạo ban đầu và thường xuyên, giúp các nữ tu sống đời đan viện trong hiệp thông sâu xa với nhau và với giáo hội. Trong xã hội ồn ào, thinh lặng và chiêm niệm, trở thành sứ mạng truyền giáo giúp họ làm chứng cho tin mừng. Theo Đức Thánh Cha, chính đây là cách các nữ tu dòng kín làm chứng cho một xã hội bị chi phối bởi tốc độ và tiếng ồn. Sự thinh lặng của đời sống chiêm niệm không phải là rút lui khỏi thế giới, nhưng là một hình thức truyền giáo đặc thù. Ngài nói, Chúa kêu gọi chị em trở thành những chứng nhân của Người trong thinh lặng và chiêm niệm, hiện diện trong lịch sử như ký ức sống động và mang tính ngôn sứ của tin mừng. Là những người con của Thánh Clara, các nữ tu còn được mời gọi sống chứng tá đặc biệt qua đời sống đơn sơ nhưng triệt để, thanh thoát, từ bỏ, vâng phục, minh bạch và hoàn toàn hướng về tình yêu thứ nhất và duy nhất của đời mình. Theo Đức Thánh Cha, chứng tá ấy càng quý giá trong một thế giới toàn cầu hóa và bất an, nơi con người dường như đang đánh mất khả năng bén rễ. Kết thúc, Đức Thánh Cha đề nghị bốn con đường cho đời sống đan tu hôm nay. Lắng nghe lẫn nhau, koinonia, tức hiệp thông để tránh cô lập, daikonia, phục vụ và cùng làm việc, và martyria, làm chứng cho tin mừng. Ngài cảm ơn các nữ tu vì những gì chị em làm và những gì chị em là, gọi họ là những ngọn đuốc, là những người canh gác cho giáo hội và thế giới, dấu chỉ sống động về sự hiện diện của nước Thiên Chúa giữa lòng nhân loại.
1: Đức Thánh Cha mời gọi bảo vệ sự sống từ thụ thai đến cái chết tự nhiên.
2: Vatican. Trong sứ điệp gửi cuộc tuần hành quốc gia vì sự sống lần thứ 5 tại Bratislava, Slovakia, Đức Thánh Cha mời gọi đón nhận và bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn, từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên, đồng thời xây dựng một nền văn hóa biết chăm sóc những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất.
1: Khởi đầu tại Hoa Kỳ năm 1974, sau phán quyết Roe v. Wade, cuộc tuần hành vì sự sống lan rộng đến các thủ đô châu Âu. Sự kiện kêu gọi bảo vệ pháp lý cho thai nhi, hỗ trợ bà mẹ khó khăn và phản đối phá thai và trợ tử. Trong sứ điệp gửi các nhà tổ chức và những người tham dự cuộc tuần hành diễn ra ngày 20 tháng 9 tại Bratislava, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn sự kiện trở thành một thời khắc cầu nguyện và làm chứng, khơi dậy ý thức mới về hồng ân quý giá của sự sống được lãnh nhận từ Thiên Chúa. Sứ điệp được Đức Tổng Giám mục Nicola Girasoli, sứ thần tòa thánh tại Slovakia, đọc trước những người tham dự. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự sống cần được đón nhận và gìn giữ trong mọi giai đoạn, từ lúc thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên. Ngài cũng khuyến khích xây dựng một nền văn hóa biết chăm sóc đặc biệt những người yếu đuối và không có khả năng tự bảo vệ, góp phần xây dựng một xã hội huynh đệ và liên đới hơn. Theo ban tổ chức, hơn 30.000 người, gồm các gia đình, người trẻ và các công dân đến từ nhiều vùng của Slovakia, đã tham dự cuộc tuần hành tại thủ đô Bratislava. Cha Ivan Ruzicka, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Slovakia cho biết, thông điệp của sự kiện rất rõ ràng. Mỗi sự sống con người đều có phẩm giá và phải được bảo vệ. Ngài nói thêm rằng, bên cạnh việc bảo vệ các thai nhi, cần có những hỗ trợ cụ thể dành cho các bà mẹ và gia đình đang gặp khó khăn. Sự kiện năm nay cũng đề cập đến vấn đề mang thai hộ. Cha Ruzicka khẳng định, một đứa trẻ không phải là một sản phẩm và không thể trở thành đối tượng của một hợp đồng. Cuộc tuần hành kết thúc với các chứng từ, bài hát và sinh hoạt dành cho các gia đình, qua đó tái khẳng định lời mời gọi xây dựng một nền văn hóa sự sống và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất.
2: Đức Tổng Giám mục Lori nhấn mạnh vai trò chứng nhân của các nữ tu trong đời sống xã hội Mỹ.
1: Hoa Kỳ, phát biểu tại Đại hội Toàn quốc năm 2026 của Hội đồng các bề trên thượng cấp dòng nữ Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục William Lori nhấn mạnh đóng góp âm thầm nhưng sâu rộng của các nữ tu đối với xã hội Mỹ. Theo Ngài, việc canh tân giáo hội và xã hội bắt đầu từ sự thánh thiện và việc đào luyện lương tâm.
2: Đại hội diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 9 tại Florida, bang Missouri, với chủ đề 250 năm tự do, những người con cái của giáo hội từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhân dịp kỷ niệm 250 năm độc lập. Đức Tổng Giám mục Lori mời gọi các tham dự viên suy tư do đã trở thành điều gì? Theo Ngài, câu trả lời trước hết mang chiều kích thiêng liêng hơn là chính trị. Trước trạng thái phân cực, cô đơn và suy giảm lòng tin trong xã hội, Ngài khẳng định, trước khi có thể canh tân các thể chế, cần phải canh tân con người. Ngài nhấn mạnh đời sống thánh hiến không phải là trốn khỏi thế giới, nhưng là một chứng tá có khả năng biến đổi thế giới. Các lời khuyên phúc âm về khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục cho thấy một cách sống tự do đích thực. Mỗi đời sống thánh hiến chân chính trở thành một lời tuyên bố sống động rằng có thể có một cách khác để làm người. Theo Đức Tổng Giám mục Lori, nhiều thế hệ nữ tu đã góp phần định hình nước Mỹ, không chủ yếu qua ảnh hưởng chính trị, nhưng qua việc hình thành lương tâm. Các nữ tu đã dạy về đức hạnh, xây dựng cộng đồng tin tưởng, đón tiếp người nhập cư, chăm sóc bệnh nhân trong các thời kỳ dịch bệnh, giáo dục nhiều thế hệ trẻ và xây dựng những cơ sở phục vụ cộng đồng. Ngài nhận định, thành tựu lớn nhất của các nữ tu Hoa Kỳ không phải là trường học, bệnh viện hay các hoạt động bác ái, nhưng là góp phần hình thành trí tưởng tượng luân lý của quốc gia. Ngài diễn tả điều này qua một hình ảnh cụ thể. Trước khi trẻ em học đại số, các em đã học lòng thương xót. Trước khi trở thành cử tri, các em đã trở thành môn đệ. Trước khi tranh luận về các vấn đề chính trị, các em đã học lòng biết ơn, đức hạnh và việc xét mình. Hướng về tương lai, Đức Tổng Giám mục Lori mời gọi các nữ tu đừng đo thành công bằng số lượng, ảnh hưởng hay quy mô tổ chức, nhưng bằng lòng trung tín với Chúa Kitô. Ngài kết luận, chúng ta cùng tiến bước không phải vì biết chính xác tương lai sẽ ra sao, nhưng biết đấng đang nắm giữ tương lai.
1: Một linh mục Mexico bị sát hại

0: tổng công tố bang Hidalgo đã mở cuộc điều tra theo hướng án mạng. Trước vụ việc, đức cha Jose Hirais Acosta Beltran, giám mục Huejutla, lên tiếng yêu cầu một cuộc điều tra khẩn trương và toàn diện. Ngài nói, trước tình trạng bạo lực đáng báo động mà đất nước đang phải trải qua, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền tiến hành một cuộc điều tra thấu đáo. Đức cha cũng yêu cầu nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc xảy ra trong giáo phận của chúng tôi, để công lý được thực thi và để vụ việc này, cũng như những tội ác khác đã gây đau thương cho đất nước, không bị bỏ qua trong tình trạng miễn trừ trừng phạt. Hội đồng giám mục Mexico cũng bày tỏ phẫn nộ và đau buồn trước cái chết của cha Hernandez. Trong một thông điệp, các giám mục kêu gọi chính quyền tiến hành điều tra đầy đủ để xác định sự thật và sớm thực thi công lý. Vụ sát hại cha Hernandez không phải là trường hợp đơn lẻ. Theo các số liệu gần đây được các tổ chức công giáo tại Mexico tổng hợp, từ năm 2024 đến nay, nhiều linh mục, giáo lý viên, giáo dân và các gia đình tích cực hoạt động mục vụ giáo xứ đã trở thành nạn nhân của bạo lực. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Mexico tiếp tục kêu gọi chấm dứt bạo lực, chống tình trạng miễn trừ trừng phạt và bảo đảm an toàn cho các cộng đoàn cũng như những người phục vụ trong hoạt động mục vụ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm phong độ.
0: Đời sống du học sinh và thực tập sinh tại Nhật Bản, phần 1.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Rất vui vì ngày hôm nay Thu Hoa có cơ hội được đồng hành cùng quý khán thính giả trong số phát sóng tuần này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng có một cái cuộc trò chuyện với các vị khách mời đến từ đất nước mặt trời mọc với chủ đề liên quan đến đời sống của du học sinh và thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Và để bắt đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với các vị khách mời. Đầu tiên thì con xin giới thiệu cha Nhã, hiện tại thì đang làm mục vụ tại Nhật Bản, cũng như là hai bạn khách mời là bạn Nga và bạn Toàn. Dạ vâng, để bắt đầu thì con xin mời cha cũng như là hai bạn dành ít phút để giới thiệu về bản thân với quý khán thính giả đang xem đài ạ.
3: Xin chào Hoa, cảm ơn Hoa rất là nhiều, cũng như cảm ơn chương trình. Tôi xin chào quý khán thính giả của Vatican News tiếng Việt. Tôi tên là Du Xe Nguyễn Thanh Nhã, tôi là linh mục dòng tên. Tôi vào dòng tên ở Việt Nam rồi năm 2009, thì được sai đi Nhật để phục vụ ở bên Nhật này. Hiện tôi đang công tác tại giáo sứ Thánh Ignacio của dòng tên tại Tokyo. Rất vui được gặp mọi người qua chương trình ngày hôm nay.
4: Con xin chào quý khán giả của Vatican News tiếng Việt. Em tên là Maria Nguyễn Thị Hằng Nga, em là du học sinh hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Và đang sinh hoạt tại nhà thờ giáo xứ Thánh Ignacio Kojimachi Tokyo. Và em đang làm việc trong lĩnh vực mỹ phẩm và làm đẹp.
5: Con tên là Phêrô Phạm Đức Toàn. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản được 7 năm rồi ạ. Con hiện tại đang là thực tập sinh, công việc về xây dựng. Rất vui vì được đến với chương trình hôm nay ạ.
2: Cảm ơn Toàn đã dành thời gian để mà đến đây cũng chia sẻ cùng quý vị khán thính giả đang xem đài. Qua cái chia sẻ của Nga và Toàn ấy, thì mình có thấy là hai bạn chia sẻ, một bạn thì đang làm du học sinh và một bạn thì là thực tập sinh. Và mình có một cái thắc mắc nhỏ thôi, đó là vậy thì giữa du học sinh và thực tập sinh ấy, thì có những cái sự khác biệt gì trong cái quá trình mà các bạn chuẩn bị, ví dụ như là sinh sống tại Nhật ha?
4: Về du học sinh thì trước khi sang Nhật thì em cần phải trau dồi tiếng Nhật. Tại vì yêu cầu của visa du học sinh đối với cấp học tiếng Nhật thì mình sẽ phải học ở tiếng Nhật ở Việt Nam tầm 150 giờ trở lên. Thì lúc đấy mình mới sang Nhật và theo visa du học sinh được. Tại vì nói là visa du học sinh thì qua đây mình mục đích là mình để đi học. Và để giữ cái visa du học sinh này thì bắt buộc tỷ lệ lên lớp của mình thì phải đạt trên 80%. Thì khi mà mình xét duyệt visa thì cục mới cho phép mình được tiếp tục du học tại Nhật. Và cái thứ ba nữa mình cần chuẩn bị là mình cần chuẩn bị về tài chính. Nếu mà mình không phải theo học bổng nào thì mình gia đình mình phải chuẩn bị một tài chính để mình có thể học tập tại Nhật Bản. Thì đối với visa du học sinh đúng luật thì mình sẽ phải đi làm giới hạn là 28 tiếng một tuần. Chỉ được phép giới hạn như thế. Còn đối với những cái kỳ nghỉ như kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ đông thì mình có thể gia hạn thêm là 40 tiếng một tuần. Mình làm thêm được 40 tiếng một tuần.
2: Vậy thì nó cũng sẽ là một cái visa mà sẽ tập trung chủ yếu vào việc học và việc làm.

0: làm thì nó sẽ là những một cái gọi là nguồn thu nhập kiếm thêm thôi, chứ nó sẽ chưa phải là cái nguồn chính đúng không? Vậy thì đối với visa về thực tập sinh thì không biết là nó có khác biệt gì không Toàn ha?
1: Với visa thực tập sinh ấy, thì mọi người sẽ được hiểu như là người nước ngoài sang vừa làm việc, vừa học hỏi kỹ năng, công nghệ và quy trình sản xuất. Mục tiêu sẽ là học hỏi và thực hành kỹ năng nghề thông qua công việc mà mình đã ký hợp đồng ở Việt Nam. Và thời hạn visa của nó sẽ có các giai đoạn tối thiểu là 3 năm và tối đa là 5 năm ạ. Chủ yếu sẽ là làm việc theo hợp đồng. Và trước khi sang thì mình sẽ cần chuẩn bị về một chút vốn liếng về tiếng Nhật cơ bản, mình như là chào hỏi, từ vựng chuyên ngành công việc của mình, phong tục tập quán của Nhật Bản.
0: Cho mình hỏi là nếu như mà muốn làm thực tập sinh thì mình có cần phải kiểu tìm kiếm một cái công ty có thể chấp nhận cho mình làm việc trước khi mà mình xin visa không ha?
1: À, cái đấy thì chắc sẽ phải tùy vào cái mối làm việc ở công ty ở nhà. Người ta sẽ tìm hiểu giúp mình và mình sẽ xem xét các hợp đồng, xem thấy cảm thấy công ty nào cảm thấy mình thích hợp thì mình sẽ chọn để mình thi và vào công ty đấy ạ.
0: Cảm ơn Nghe và Toàn đã chia sẻ với mình để mình hiểu hơn, bởi vì mình nghĩ là mình cũng như là khán giả đang xem đài á, thì mọi người cũng sẽ chưa có quá nhiều thông tin về các dạng visa cũng như là những yêu cầu của từng dạng visa, đặc biệt ở đây là Nhật Bản ha. Cảm ơn các bạn với những cái thông tin rất là thú vị này. Vậy thì ban đầu á, có cái cơ duyên gì và cái điều gì mà khiến cho hai bạn lựa chọn Nhật Bản làm một cái nơi để mà mình có thể sinh sống và làm việc trong một khoảng thời gian như vậy ha?
2: À, với em á, thì từ khi mà em vào cấp 3 thì em rất là đam mê cái ngành làm đẹp tại Nhật Bản. Có nghĩa là có thể đó là một cái ngành học đối với nhiều người thì nó không phải là đam mê, nhưng mà đối với em thì em có một cái đam mê rất là mãnh liệt với cái ngành đó. Tại vì như chị Hoa cũng biết đó, là ở Việt Nam mình chưa có một cái trường nào người ta có thể dạy chính thống chuyên ngành làm đẹp đó, thì em có mong muốn đi học. Và cái cơ duyên đưa em đến với đất nước Nhật Bản là em thi đỗ được cái học bổng báo Asahi của Nhật. Thì như vậy thì cái học phí để em trang trải 2 năm đầu tiên nó có thể là dễ dàng. Và khi em thi đỗ được cái học bổng đó thì em quyết định sang Nhật.
0: Vậy còn với anh Toàn thì như nào ạ?
1: Về mình thì nó sẽ đơn giản hơn. Thì là cũng vì là ở nhà, nghĩa là vốn học liếng của mình thấp hơn. Mình không có cái nhu cầu học hành cao. Với thực tế nữa là ở nhà việc mà để làm việc kiếm ra đồng tiền nó khó khăn hơn, với cả sau một thời gian tìm hiểu thì mình cảm thấy, nghĩa là mình cảm thấy đất nước Nhật Bản sẽ dễ dễ tiếp nhận mình hơn, thì mình quyết định là chọn đất nước Nhật Bản để đi thôi.
0: Em nghe được đó là với anh Toàn thì nó sẽ là một cái gọi là một cái mưu cầu về cái kinh tế nhiều hơn, và cái mục tiêu của mình thì rất rõ ràng, đó là cải thiện về cái tài chính cũng như là tìm kiếm một cái cơ hội để mà phát triển hơn trong tương lai. Vậy thì khi mà em hình dung, bởi vì khi mà mình đưa ra mình cân nhắc về tìm hiểu về Nhật Bản rồi mình cân nhắc thì chắc chắn là trong đầu mình nó cũng sẽ có rất nhiều những cái hình dung. Vậy thì khi mọi người sang tới Nhật Bản á, thì cái thực tế ở Nhật Bản nó có giống với cái hình dung ban đầu của mọi người không ạ?
1: Thì nó cũng khác nhiều đấy, bởi vì trước khi sang Nhật thì mình hình dung được là cuộc sống ở đây nó khá là hiện đại văn minh. Mình cũng nghĩ là sang Nhật thì công việc nó sẽ ổn định, thu nhập tốt và cuộc sống nó khá hơn, nó tốt hơn. Nhưng so với thực tế thì nó không giống với những gì mình tưởng tượng nhiều. Nó công việc của thực tập sinh thì nó vất vả hơn. Thời gian làm việc và sinh hoạt thì phải tuân thủ kỷ luật rất nghiêm túc. Và vấn đề nữa là bất đồng ngôn ngữ cũng là một cái khó khăn rất lớn cái thời gian đầu khi giao tiếp với người Nhật hoặc là xử lý công việc trong cái cuộc sống hàng ngày.
0: Như anh Toàn thì anh mất khoảng bao lâu để mà anh bắt đầu kiểu đi qua được cái rào cản ngôn ngữ và hòa nhập được với cuộc sống tại Nhật ạ?
1: Tầm khoảng lâu sẽ là 1 năm, lâu nhất là 1 năm.
0: Dạ vâng, vậy em cũng hình dung được là cái giai đoạn ban đầu thì nó cũng sẽ khá là khó khăn với cái việc là ngôn ngữ cũng như là văn hóa ở Nhật. Vậy thì có cái câu chuyện hay có cái tình huống gì mà anh nhớ, anh ấn tượng khi nhớ về những cái giai đoạn đầu mà mình vừa mới qua Nhật không ạ? À?
1: Chủ yếu là vì mình xa nhà thôi, mình nỗi nhớ gia đình, với cả cái tiếng lúc đấy mình rất là kém nữa. Nó làm cho mình kiểu nhiều cảm xúc nó lẫn lộn, nó phức tạp, nó khó khăn trong cái, nhất là cái thời gian đầu đấy là vì cái nỗi nhớ gia đình và công việc. để áp lực công việc thôi.
0: Vâng, em nghe được đó là những cái khó khăn liên quan tới việc thích nghi với việc xa nhà cũng như là những cái áp lực trong công việc. Và không biết thì với chị Nga thì có cái sự giống và khác nhau giữa cái hình dung của chị về Nhật Bản và khi mà chị ở thực tế chị ha?
2: Thì đối với em á, Nhật Bản nó là một cái đất nước mà nổi tiếng là Nhật Bản nó phát triển mà đúng không? Thì ai sang đây cũng nghĩ là Nhật Bản nó rất là màu hồng, mọi người hay trêu nhau là cuộc sống ở Nhật là cuộc sống màu hồng. Thì mình cũng nghĩ là sang đây chắc là mọi thứ nó êm dịu, nó bồng bềnh như thế. Và khi sang đây thì mình bị sốc một cái cú sốc đầu đời, đó là cái nhịp sống nó quá nhanh. Như ở Việt Nam thì mình sáng từ từ cà phê, cà pháo, xong rồi mình đi học, đi làm. Cái cuộc sống nó cứ chậm chậm chậm chậm như thế. Còn nếu mà khi mà sang Nhật ấy, thì mọi thứ nó cứ quá nhanh đi, mình cứ phải chạy theo thời gian, chạy để kịp tàu điện đi làm, chạy để kịp vào giờ học. Cái lúc đầu là sốc nhất là cái vấn đề là giữ được cái thời gian đúng, kỷ luật về thời gian đó. Thì cái đó là cái cú sốc lớn nhất đối với em. Và tuy là du học sinh nhưng mà em cũng bị sốc về ngôn ngữ. Vì tiếng Nhật mình học ở Việt Nam nó khác xa so với cái tiếng Nhật mà người Nhật, chính người Nhật phát âm ấy. Đó, thì có một cái đầu tiên khi mà em đặt chân đến Nhật thì người ta chỉ hỏi em tên là gì thôi. Em không nói được em tên là gì, em không hiểu người ta nói gì với em cả. Đó là cái cú sốc mà về ngôn ngữ mà em bắt buộc mình phải cố gắng vượt qua để mà học tập tại Nhật. Đó là hai cái điều mà em cảm thấy là khác so với các em tưởng tượng nhiều nhất.
0: Vậy chị mất khoảng bao lâu để mà chị vượt qua được hoặc là thích nghi được với lại cuộc sống tại Nhật à?
2: Cá nhân em thì không phải là một người giỏi về ngôn ngữ. Em nhớ cái ngày đầu tiên khi mà em đi xa chỗ trung tâm học tiếng Nhật đó, thì em có làm một bài test tiếng Nhật, thì lúc đó chỉ được 19 trên 100 điểm thôi. Giáo viên gọi em ra và giáo viên nói là bây giờ em có thực sự muốn đi du học Nhật hay không? Nếu mà em thực sự muốn đi du học Nhật ấy, thì em phải thay đổi cái tư duy học tiếng Nhật của em và em phải cố gắng hơn rất nhiều so với người khác. Thế thì chính vì thế nên phải nỗ lực học tập và để vượt qua cái rào cản ngôn ngữ đó, thì em đã lấy được một cái bằng N1 chỉ trong vòng 1,5 năm sống tại Nhật Bản, là cái bằng cao nhất của tiếng Nhật. Đó, nhờ cái động lực là giáo viên gọi ra mắng riêng như vậy mà mình có bắt buộc mình phải cố gắng học tập tiếng Nhật.
0: Qua cái chia sẻ của cả hai anh chị ấy, thì em có thấy được đó là ban đầu ai cũng khi mà đi ra nước ngoài ấy, thì mình luôn có những cái hình dung rất là tốt bởi vì mục tiêu của mình là tìm kiếm một cái môi trường tốt hơn và mình có những cái hình dung rất là màu hồng. Nhưng mà khi thực tế ấy, thì sống ở tại một đất nước mới thì ban đầu mình sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn và đặc biệt qua những cái chia sẻ của hai anh chị thì áp lực là một thứ mà mình phải đối diện rất nhiều, áp lực của người đi làm, áp lực của người đi học để mà thích nghi và cạnh tranh được với cái môi trường, với cái thị trường ở đây. Vậy thì không biết là anh chị trong cái giai đoạn khi mình có những cái khó khăn như vậy thì mình đã vượt qua nó hoặc là mình đã tìm những cái cách nào để mà mình đối diện được với nó ạ?
2: Thì chắc là mình chỉ cầu nguyện thôi, tại vì khi khi mà bắt đầu đi sang Nhật ấy, em không có một cái người thân nào bên này cả. Đúng là một thân một mình đi tới một đất nước mới luôn. Thì lúc đó là em chỉ nhớ là đi lên và cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi, giờ con chọn như này, con không biết cuộc đời con nó sẽ đi về đâu cả, con không biết con sang Nhật con sống hay con chết hay là con có thể làm được gì ở Nhật cả. Thì nói thì chỉ có cầu nguyện với Chúa là xin Chúa hãy dẫn con đi đúng với cái con đường và đúng với mong ước của con. Em chỉ có dựa vào lời cầu nguyện thôi, tại vì không có ai bên này để mình dựa dẫm vào hết. Đó, rồi khi sang Nhật rồi thì mới biết đến được một cái anh giới thiệu, thì mới biết đến nhà thờ, rồi từ đó mới đi đi đi lễ và gặp cha Nhã vào năm 2018. Đó, thì bắt đầu mới tiếp xúc và họ sinh hoạt tại nhà thờ này. Thì cũng coi như tại nhà thờ hiện tại đó là một cái nơi mà nâng đỡ mình về khi mà mình yếu lòng này kia. Thì hàng tuần mới có thể đến đó sinh hoạt với các bạn, thì nó cũng làm cho cuộc sống mình ở Nhật nó vui hơn, nó đỡ cô đơn hơn, đỡ nhớ nhà hơn. Đối với em thì cái việc cầu nguyện với Chúa là cái mà phao cứu sinh khi mà mình đi sang một đất nước như vậy mà mình không có ai thân thuộc hết. Đối với em thì nó chỉ có như vậy thôi.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị nghe. Vậy thì với anh Toàn thì sao ạ?
1: Mình thì cũng giống như bạn Nga thôi, vì lúc sang đây cũng có nghĩa mình chưa biết là nhà thờ nằm ở đâu cả, thì cũng chỉ biết là sáng đi làm, ngày đi làm, tối về chỉ biết là đọc kinh cầu nguyện làm sao cho con vượt qua được cái thời gian khó khăn này thôi. Xong cũng giống như Nga đấy, cũng một trong một thời gian thì cũng quen được một anh ở trong nhóm giới trẻ đấy của cha nhá, được anh ấy dẫn dắt vào nhà thờ tham gia cùng với các bạn trẻ. Rồi mỗi tuần được đến tham gia thánh lễ, rồi cùng mọi người tham gia các hoạt động của cộng đoàn. Nhờ vậy mà mình đã vượt qua được thời gian khó khăn đấy.
0: Vậy bởi vì khi mà với một người trẻ bình thường khi mà mình sang nước ngoài sinh sống và làm việc á, thì nó cũng sẽ có rất nhiều những cái thay đổi, những cái khó khăn về liên quan tới xã hội, liên quan tới đời sống và các mối quan hệ rồi. Vậy thì với người trẻ công giáo khi mà mình sinh sống tại nước ngoài á, thì anh chị có cảm thấy là những cái điểm liên quan tới đời sống đức tin của mình á, nó có khác biệt như thế nào so với lúc mình đang sinh sống tại Việt Nam không ạ? À?
2: Đối với em thì em nghĩ là em khác số đông hơn một chút xíu, tại vì em sinh ra tại một cái giáo điểm nhỏ thôi, bây giờ trở thành giáo họ rồi, nhưng mà vì là giáo điểm vùng biên giới mà tụi em chỉ biết được những cái cơ bản về đức tin, cơ bản về đạo thôi, chứ còn em chưa biết như thế nào là một đại hội giới trẻ, em cũng không chưa từng biết chầu thánh thể là như nào. Nhưng mà khi sang đây rồi được tiếp xúc với các bạn, hầu như các bạn trẻ ở đây thì đa phần các bạn đến từ những cái giáo xứ lớn, những cái giáo xứ sùng đạo ấy, thì các bạn hiểu hiểu rất là nhiều về nghi thức nghi lễ, thì mình ngược lại mình lại được học hỏi nhiều hơn, rồi gặp quý cha quý sơ, mình tham gia vào các hoạt động giới trẻ thì mình biết à, tổ chức một đại hội giới trẻ nó như thế nào, hay là một giờ chầu thánh thể nó như thế nào, tương quan của mọi người với nhau ra sao. Thì em nghĩ là đời sống đức tin của em ở Nhật ngược lại nó lại tốt hơn so với cái đời sống đức tin của em tại Việt Nam. Đó là có nghĩa là em nghĩ là có thể là em sẽ khác hơn so với số đông là chỗ vậy. Nhưng mà ở Nhật mà mình sẽ phải cuồng quay cuồng với công việc này, tiền bạc này. Nên là đâm ra những cái giai đoạn đầu khi mà mình đi học á, mình còn phải đi làm thêm. Đa phần mình làm thêm thì nó sẽ rơi vào thứ bảy chủ nhật. Tại vì lúc đấy mình mới được nghỉ, mình mới được đi làm nhiều hơn. Thì mình lại đấu tranh như tư tưởng là con giữ đạo hay là con phải đi kiếm tiền. Đó là cái sự thật, đó là như thế. Tại vì mình đi làm á, mình phải vào liên tục, chứ mình tuần này mình đi làm, tuần sau mình nghỉ lại không có được. Thế là khi mà đã chọn làm chủ nhật rồi thì đa phần mình sẽ mất luôn đạo luôn, là mình không đi lễ được luôn, là mình xa Chúa luôn như vậy đó. Thì cái đó là cái khó khăn mà người trẻ chúng em hay là người công giáo Việt Nam tại Nhật cần phải vượt qua, là thử thách về mình nên đi mưu sinh hay là mình nên tìm Chúa để mình an bình trong tâm hồn của mình.
0: Vậy lúc đó thì chị nghe đã kiểu phải đấu tranh như thế nào chị, và cái lựa chọn của mình lúc đấy thì nó như thế nào ạ?
2: Chắc là kiếm tiền không à, mình vẫn chọn đi lễ, mình vẫn cố gắng sắp xếp trong khả năng có thể là mình vẫn cố gắng sắp xếp đi lễ. Nhưng mà chỉ có một cái giai đoạn là khi mà mình đi vào, mình học xong rồi á, mình đi vào công ty mình làm, thì lúc đó công ty không cho nghỉ chủ nhật, thì nhớ là một năm rưỡi là em không hề đi lễ luôn, chỉ có đấu tranh là xin sếp là một tuần là cho em, một tháng là cho em đi lễ một ngày thôi, là sếp ok cái chuyện đó, là một tháng chỉ đi gặp Chúa một lần thôi. Em nhớ là em có lên em nói với cha là cha con khổ quá, con không có đi nhà thờ được, giờ con phải làm sao. Một, nếu mà con, tại vì cái nghề này con quá yêu thích rồi, nếu mà con không đi làm cái nghề này á thì con không có tiền để con mưu sinh, mà con cũng không thỏa cái đam mê của con, nhưng mà con đi làm cái nghề này thì tâm con nó lại không được bình an, lúc nào nó cũng cảm thấy là con có lỗi với Chúa quá. Thế sau một năm rưỡi em làm việc tại đó thì em quyết định nghỉ việc và chọn sang một công việc khác để em có thể nghỉ chủ nhật.
0: Em nghĩ là nó là cũng không phải là một cái quyết định dễ dàng gì khi mà mình phải đấu tranh giữa cái thực tế cuộc sống cũng như làm thế nào để mình có thể giữ được những cái giá trị về mặt tin mừng, về mặt đức tin của mình. Thì với những người làm việc ở xa xứ, làm việc ở nước ngoài thì nó lại càng là căng thẳng hơn. Vậy thì với anh Toàn thì như nào ạ? À?
1: Nói thật, thực ra khi mới sang Nhật ấy, thì mình nhận ra là việc giữ đạo, giữ đời sống đạo ấy, nó không dễ như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì mình có gia đình này, có bạn bè, có giáo xứ và những người quen cùng sinh hoạt rồi ấy. Còn khi sang Nhật ấy, thì nhiều khi cái công việc rồi thì là học tập và cuộc sống nó cuốn mình đi, nên nếu bản thân mà không chủ động thì mình nghĩ là rất dễ bỏ quên cái việc đời sống đức tin. Và sau một thời gian mình tham gia sinh hoạt cùng với mọi người tại nhà thờ rồi á, thì mình lại được thấy sự quen thuộc như ở nhà. Nó thậm chí nó còn có phần nổi trội hơn nữa, vì trong một năm thì cộng đoàn cũng như nhóm giới trẻ là đã đưa ra rất nhiều các cái chương trình sinh hoạt cho người công giáo, và mình rất vui và biết ơn vì những điều đó.
0: Vâng, mình có thể nhận ra được là cái sự hiện diện và cái sự quan phòng của Chúa thông qua những cái sự trợ giúp và những cái những cái điều mà mình, nếu như mà những người không có đức tin thì họ sẽ cảm nhận đó là một cái sự tình cờ, nhưng với góc nhìn đức tin thì mình hiểu đó là những cái sự hỗ trợ, những cái sự nâng đỡ từ chính cái đấng mà mình tin, đúng không ạ? Với cả là qua những cái chia sẻ của anh Toàn với chị Nga, em có thấy có một cái điểm chung đó là thường á, cái tương quan của mọi người với Chúa nó đã duy trì rồi, và ngay cái lúc mình gặp khó khăn, khi mình đứng trước những cái lựa chọn, thì cái người đầu tiên hoặc là cái suy nghĩ đầu tiên của mọi người đó là Chúa ơi, con không biết làm gì hết. Em thấy đó là một cái hay khi mà mình có thể chia sẻ được cái việc là ô cái tình tình trạng của con lúc này như thế này nè, Chúa có cách nào Chúa giúp được con không, và mình hiểu và mình tin rằng là Chúa có thể là không có trả lời mình, không có hiện diện với mình bằng xương bằng thịt được, nhưng mà thông qua những cái cơ hội, thông qua những cái điều mà xảy đến với mình á, thì Chúa sẽ hướng dẫn mình. Và em thấy đó là một cái rất là giá trị, rất là hay. Em nghĩ đó là cái nguồn lực rất lớn để mà anh chị có thể tiếp tục trong cái đời sống của mình ở đất nước, ở một cái đất nước xa lạ như Nhật Bản.
3: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
4: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
5: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 23 tháng 9, gồm những tin chính sau đây.
2: Tòa Thánh công bố chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
1: Hàng trăm trẻ em sẽ lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình với Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo phải phục vụ phẩm giá con người và củng cố hòa bình.
1: Pháp đang hoàn tất việc chuẩn bị đón Đức Thánh Cha.
2: Chứng từ của người được chữa lành tại Lộ Đức, chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ nâng đỡ người đau khổ.
1: Giáo hội Công giáo Hàn Quốc kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
2: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi bản tin chi tiết. Tòa Thánh công bố chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Vatican, ngày 21 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố các logo và khẩu hiệu cùng chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Uruguay, Argentina và Peru. Chuyến đi kéo dài 12 ngày, từ ngày 6 đến 17 tháng 11, với 10 thành phố được đưa vào chương trình.
1: Đây sẽ là chuyến tông du quốc tế thứ 6 của Đức Thánh Cha và là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài đến Nam Mỹ. Chặng đầu tiên tại Uruguay diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, với các điểm đến Montevideo, Paysandu và Florida. Đây là chuyến viếng thăm cấp giáo hoàng đầu tiên tại Uruguay kể từ chuyến tông du của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1988. Khẩu hiệu của chặng này là tôi loan báo cho anh em một niềm vui lớn, lấy từ lời thiên thần loan báo cho các mục đồng tại Bethlehem. Logo có hình Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, Đức Thánh Cha Leo 14 và Đức Mẹ 33 bổn mạng Uruguay. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đến Argentina, thăm Buenos Aires, Córdoba và Luján. Đây là quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và cũng là nơi Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ trở lại sau gần 40 năm kể từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1987. Khẩu hiệu của chặng này là chào đón mọi người, hãy ra đi và loan báo. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ thăm Peru với các điểm dừng tại Lima, Chiclayo, Cusco và Puncompa. Đây là chặng dài nhất và có ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha, vì Ngài từng nhiều năm phục vụ truyền giáo và mục vụ tại Peru, đặc biệt tại giáo phận Chiclayo. Khẩu hiệu là hãy mở rộng tâm hồn. Logo mang hình trái tim, bản đồ Peru và chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, cùng với hình Đức Thánh Cha và các vị thánh của Peru. Theo chương trình được công bố, chuyến tông du sẽ kết hợp các cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự, giáo hội, người nghèo, người bệnh, giới trẻ, các cộng đoàn tôn giáo và các dân tộc bản địa, đồng thời có nhiều cử hành phụng vụ và những thời khắc cầu nguyện.
2: Hàng trăm trẻ em sẽ lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình với Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
1: Vatican. Khoảng 700 đến 1.000 trẻ em từ các giáo xứ và trường đại học tại Roma sẽ cùng Đức Thánh Cha Leo 14 lần chuỗi mân côi tại vườn Vatican vào ngày 1 tháng 10. Khởi đầu sáng kiến, 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ ACN tổ chức. Năm nay, sáng kiến được mở rộng thành một tuần cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất trên toàn thế giới.
2: Theo thông cáo của tổ chức, lúc 17 giờ ngày 1 tháng 10, các em sẽ quy tụ tại hang đá Lộ Đức trong vườn Vatican để lần chuỗi mân côi với Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Các em sẽ hiệp thông trong lời cầu nguyện với trẻ em, gia đình, trường học và các cộng đoàn Kitô hữu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong hơn 20 năm qua, sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi đã được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động hàng năm. Tuy nhiên, năm nay lần đầu tiên chương trình kéo dài trọn một tuần, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10. Các gia đình, trường học và cộng đoàn có thể lựa chọn ngày phù hợp để cùng tham gia, hướng lời cầu nguyện đến hòa bình và hiệp nhất. Ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi sẽ là cao điểm của tuần cầu nguyện. Không chỉ diễn ra tại Vatican, sáng kiến còn quy tụ trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả những vùng đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghèo đói và bất ổn. Tại Sudan, một số giáo xứ và trường học sẽ tham gia. ở vùng Amazon thuộc Bolivia. Các trẻ em người bản địa Stimane bắt đầu lần chuỗi bằng tiếng Stimane và tiếng Tây Ban Nha. Tại Zimbabwe, giáo xứ Thánh Cristoforo ở Bulawayo sẽ quy tụ trẻ em cầu nguyện ngày 4 tháng 10. Tại Paraguay, đài phát thanh Paipuku sẽ truyền trực tiếp giờ lần chuỗi của các em. Sáng kiến năm nay lấy cảm hứng từ lời Đức Mẹ nói với các trẻ em thị kiến tại Fatima. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ thắng. Trong lời mời gọi tham gia, Đức Hồng Y Cusco, Chủ tịch Quốc tế Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ và Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu, nhấn mạnh trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Maria diễn tả một đời sống hoàn toàn mở ra cho Chúa Thánh Thần. Đức Maria trở thành mẫu gương về đức tin, cầu nguyện và tình yêu. Sáng kiến bắt đầu tại Venezuela năm 2005 và ngày nay đã trở thành một mạng lưới cầu nguyện quốc tế với sự tham gia của trẻ em, gia đình, giáo xứ, trường học và các nhóm giáo hội trên khắp các châu lục. Tổ chức cũng mời gọi các bậc cha mẹ, giáo viên, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và mọi gia đình cùng tham gia. Ngay cả khi không thể lần trọn một chuỗi mân côi, việc trung thành đọc một chục kinh cũng được xem là một cách hiệp thông và mạng lưới cầu nguyện toàn cầu cho hòa bình.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo phải phục vụ phẩm giá con người và củng cố hòa bình.
2: Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi việc phát triển trí tuệ nhân tạo phải được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan và lòng bác ái, để tiến bộ công nghệ phục vụ phẩm giá của mỗi người và củng cố những mối dây liên kết gia đình nhân loại. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong sứ điệp gửi Hội nghị quốc tế AI for Peace tại Đại học Giáo hoàng Laterano.
1: Trong bối cảnh thế giới đang chịu ảnh hưởng của xung đột và chia rẽ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự phát triển trí tuệ nhân tạo không thể chỉ dựa trên những chuyên môn kỹ thuật, nhưng cần được định hướng bởi sự khôn ngoan và lòng bác ái. Mục tiêu là đảm bảo tiến bộ công nghệ phục vụ phẩm giá con người và củng cố những mối dây hiệp nhất gia đình nhân loại. Sứ điệp được Linh mục Andrea Cucci, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đọc tại phiên hội nghị khai mạc AI for Peace. Hội nghị chuyên đề và hội nghị quốc tế 2 năm một lần quy mô toàn cầu diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Đức Thánh Cha hy vọng các cuộc thảo luận sẽ góp phần tạo nên một cam kết mới và rộng khắp nhằm đạt đổi mới công nghệ phục vụ công ích. Ngài đồng thời nhắc lại thông điệp trong thông điệp Magnifica Humanitas, theo đó, kế hoạch lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn tiếp tục được thực hiện trong lịch sử và trở thành la bàn trong thời đại kỹ thuật số, giúp con người sống theo tinh thần tin mừng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi các chuyên gia và nhà nghiên cứu tìm hiểu cách thức trí tuệ nhân tạo có thể góp phần xây dựng hòa bình. Theo Ngài, khi được phát triển và sử dụng với sự quan tâm đến thiện ích của tha nhân, AI có thể thúc đẩy đối thoại, hòa giải và liên đới giữa các dân tộc, qua đó biến thành quả của đổi mới công nghệ thành những công cụ hòa bình. Hội nghị AI for Peace lần đầu tiên quy tụ các chuyên gia và nhà nghiên cứu để thảo luận về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng hòa bình, phòng ngừa và giải quyết xung đột, bảo vệ nhân quyền và quản trị toàn cầu. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp bằng lời cầu nguyện và hy vọng những nỗ lực của các tham dự viên sẽ mang lại thành quả lâu dài.
2: Pháp đang hoàn tất việc chuẩn bị đón Đức Thánh Cha.
1: Pháp, chỉ còn ít ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, giáo hội và các cộng đoàn tại Pháp đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng, từ các vật dụng phụng vụ đến các cuộc gặp gỡ với giới trẻ, người bệnh và các tôn giáo, tất cả hướng đến sứ điệp hòa bình và hiệp nhất.
2: Tại nhiều nơi, các tín hữu và nghệ nhân đang góp phần chuẩn bị cho các sự kiện. Ở Anjou, các nghệ nhân thực hiện cây thánh giá dành cho buổi canh thức với giới trẻ tại Stade de France ở Saint-Denis, đồng thời may lễ phục cho Đức Thánh Cha. Tại Khoane, khoảng 5.000 dây stola dành cho các linh mục và phó tế được làm từ vật liệu tái chế. Các thợ mộc trẻ ở Sanois chế tác ghế dành cho Đức Thánh Cha, trong khi các nữ tu Clara tại Croix chuẩn bị khăn bàn thờ. Đức cha Etienne Guillet, giám mục Saint-Denis, cho biết ban tổ chức đặc biệt quan tâm đến sự hiện diện của người bệnh. Ngài cũng nhấn mạnh chiều kích liên tôn khi nhiều bạn trẻ mời gọi những người bạn Do Thái, Hồi giáo, Sikh, Phật giáo và Ấn giáo tham dự như một dấu chỉ cùng nhau xây dựng hòa bình. Ngày 25 tháng 9, khi Đức Thánh Cha đến Pháp, chuông các nhà thờ trên toàn quốc sẽ vang trong 7 phút. Tại Paris, Ngài sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, các giới chức và ngoại giao đoàn tại Điện Élysée, thăm trụ sở UNESCO, cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và chủ sự buổi canh thức với giới trẻ tại sân vận động Stade de France. Ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde trước khi đến Lourdes. Chủ nhật ngày 27 tháng 9, Ngài gặp các giám mục Pháp, cử hành thánh lễ, gặp người bệnh và tham dự cuộc rước nến. Ngày cuối cùng tại Metz, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp liên tôn và cuộc gặp với chủ đề trở về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất trước khi trở về Roma. Nhiều tín hữu Pháp kỳ vọng chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ mang lại một thông điệp ý nghĩa cho đất nước có truyền thống công giáo lâu đời, quê hương của nhiều vị thánh và của Đức Mẹ Lộ Đức. Ông Pascal Manenville, cư dân vùng Bretagne cho rằng, trong bối cảnh chiến tranh và nhiều khó khăn hiện nay, thông điệp hòa bình của Đức Giáo Hoàng là điều rất cần thiết. Trong khi đó, ông Stefan Aparte nhấn mạnh rằng, những giá trị như tình yêu, sự tôn trọng và đức tin đều có ích cho mọi người.
1: Chứng từ của người được chữa lành tại Lộ Đức. Chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ nâng đỡ người đau khổ.
2: Pháp, bà Antonietta Racco, 68 tuổi, người Ý, được chữa lành khỏi chứng xơ chứng cột bên nguyên phát vào năm 2009. Điều không thể giải thích về mặt khoa học. Bà bày tỏ niềm xúc động trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến Lộ Đức. Với bà, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại trung tâm hành hương này sẽ là nguồn nâng đỡ đặc biệt cho những người đang đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần.
1: Antonietta sống tại Francavilla Insini, thuộc giáo phận Terzin Nagonegro. Năm 2009, trong chuyến hành hương Lộ Đức cùng với tổ chức Unitasi, bà đã trải qua một sự hồi phục mà khoa học không thể giải thích. Tuy nhiên, sau biến cố đó, bà không chọn cách kể câu chuyện của mình như một chiến thắng cá nhân, nhưng dành thời gian lắng nghe những bệnh nhân khác. Theo bà, người đau khổ không phải lúc nào cũng cần nghe câu "tôi đã vượt qua được", nhưng cần một sự hiện diện biết lắng nghe. Chính sự thinh lặng, bà nói, có thể cho phép đi vào trái tim và giúp gìn giữ niềm hy vọng. Nhắc đến Đức Thánh Cha Leo 14, bà Antonietta cho rằng qua các bài giảng, những cuộc gặp gỡ và tiếp kiến, Ngài cho thấy sự gần gũi với những người yếu đuối và mỏng manh. Vì thế, bà tin những lời Ngài nói tại Lộ Đức sẽ có thể lấp đầy trái tim của nhiều người đang đau khổ. Bà Antonietta chia sẻ về nỗi đau đớn của một cơ thể dường như đang dần tàn lụi sau khi nhận chẩn đoán bệnh, khiến cho cả tinh thần suy sụp. Và khi tinh thần dường như buông xuôi, nỗi sợ hãi lại có cơ hội xâm chiếm. Nó len lỏi vào và đến một cách tự nhiên. Thế nhưng, khi bà đắm mình trong hồ nước tại Lộ Đức, một giọng nói dịu dàng đã phá tan những suy nghĩ thông thường và lý trí. Đừng sợ. Vậy mà bà vẫn sợ, sợ đến mức giữ bí mật về việc mình đã có thể đi lại được. Mãi về sau, nhờ lời khuyên của Đức Cha Francesco Antonio Noe, bà mới tìm thấy sức mạnh để chia sẻ điều đó. Bà nhận ra rằng vị giám mục của mình đã nói rất đúng. Ngài bảo tôi rằng ân ban ấy không chỉ dành cho tôi, nhưng cho tất cả mọi người. Từ đó, bà trở thành tình nguyện viên của phong trào Unitasi, tiếp tục đồng hành với các bệnh nhân bằng việc lắng nghe, cầu nguyện và nhắc lại lời đã thay đổi cuộc đời bà. Đừng sợ.
2: Giáo hội Công giáo Hàn Quốc kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
1: Hàn Quốc. Tại một hội thảo ở Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 9, các lãnh đạo Công giáo và những người vận động bãi bỏ án tử hình kêu gọi xây dựng một hệ thống hình sự vừa bảo vệ an toàn xã hội, vừa tôn trọng phẩm giá và sự sống con người. Hàn Quốc đã không thi hành án tử hình từ năm 1997, nhưng án tử hình vẫn còn trong luật.
2: Ngày 17 tháng 9, tiểu ban bãi bỏ án tử hình thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc phối hợp với nghị sĩ Lee Ha-yung tổ chức hội thảo thường niên tại tòa nhà văn phòng các nghị sĩ quốc hội ở Seoul. Các tham dự viên cho rằng việc Hàn Quốc duy trì tình trạng đình chỉ thi hành án tử hình trong nhiều thập niên cho thấy xã hội vẫn có thể bảo đảm trật tự mà không cần đến việc nhà nước tước đoạt mạng sống. Liên Hiệp Quốc cũng ghi nhận Hàn Quốc đã duy trì lệnh đình chỉ trên thực tế từ năm 1997, dù các tòa án vẫn có thể tuyên án tử hình. Cựu Tổng thống Mông Cổ Sakya Ebedoji hiện là thành viên Ủy ban Quốc tế chống án tử hình, chia sẻ kinh nghiệm của Mông Cổ sau khi bãi bỏ án tử hình và cho rằng việc này không dẫn đến sự gia tăng tội phạm. Ông kêu gọi các chính phủ đáp lại những lo ngại của người dân bằng dữ liệu, đối thoại và cải cách tư pháp thay vì hành quyết. Nhà nghiên cứu Kim Dae-gyun thuộc Viện Nghiên cứu Tội phạm và Tư pháp Hàn Quốc lưu ý rằng, việc thay án tử hình bằng tù chung thân không được xét ân giảm cũng đặt ra những vấn đề về quyền được xem xét khả năng cải tạo và tái hòa nhập của phạm nhân. Ông đề nghị duy trì hình phạt tù chung thân hiện hành hoặc quy định một thời hạn tối thiểu trước khi xem xét khả năng ân giảm, chẳng hạn 25 năm. Luật sư Choi Se-jeong thuộc Tổ chức Luật sư vì một xã hội dân chủ nhận định,

0: tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Nước Pháp, quốc gia Đức Thánh Cha Leo sắp viếng thăm.
2: Kính thưa quý thính giả, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến tông du đến Pháp với 3 chặng dừng chân: Pháp, Lộ Đức và Metz. Đây là một chuyến viếng thăm diễn ra trong một xã hội thế tục sâu sắc nhưng vẫn mang đậm dấu ấn Kitô giáo, nơi giáo hội đang đối diện với sự suy giảm thực hành tôn giáo, đồng thời chứng kiến những dấu hiệu mới của đời sống đức tin nơi người trẻ. Với khẩu hiệu để thế gian được sống, chuyến tông du của Đức Thánh Cha mở ra những cuộc gặp gỡ về đức tin, phẩm giá con người, hòa bình và tương lai của châu Âu. Pháp, một quốc gia thế tục với di sản Kitô giáo sâu đậm. Pháp là một quốc gia Tây Âu với lịch sử lâu đời và giữ một vai trò quan trọng tại châu Âu cũng như trên trường quốc tế. Hiến pháp hiện hành xác định Pháp là một nền cộng hòa không thể chia cắt, thế tục, dân chủ và xã hội. Nguyên tắc thế tục hay laïcité giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống chính trị và xã hội Pháp, nhấn mạnh sự phân biệt giữa nhà nước và tôn giáo. Bối cảnh này là kết quả của một tiến trình lịch sử lâu dài. Trong nhiều thế kỷ, giáo hội công giáo giữ một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, giáo dục và văn hóa Pháp. Cách mạng Pháp vào cuối thế kỷ thứ 18 tạo nên một bước ngoặt sâu sắc, mở đầu cho những biến đổi chính trị và xã hội, đưa nước Pháp dần đến mô hình nhà nước thế tục. Tiến trình này được thể chế hóa đặc biệt qua luật phân tách giáo hội và nhà nước năm 1905. Tuy nhiên, thế tục hóa không làm biến mất dấu ấn Kitô giáo khỏi nước Pháp. Dấu ấn ấy vẫn hiện diện trong các nhà thờ, các đan viện, trường học, nghệ thuật, văn chương và nhiều truyền thống văn hóa. Nhà thờ Đức Bà Paris là một biểu tượng tiêu biểu, vừa là nơi thờ phượng công giáo, vừa là một công trình lịch sử và văn hóa quan trọng của đất nước. Ngày nay, Pháp đồng thời là một cường quốc châu Âu và một trung tâm quan trọng của hệ thống đa phương quốc tế. Pháp là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, là thành viên của G7, G20, NATO và Liên minh châu Âu. Paris cũng là nơi đặt trụ sở của UNESCO. Chính vì thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 không chỉ mang chiều kích mục vụ, nhưng còn có chiều kích quốc tế, nhất là qua cuộc gặp tại UNESCO và chặng dừng chân ở Metz, nơi chương trình dành riêng cho một cuộc gặp về cội nguồn của châu Âu, hòa bình và hiệp nhất.
3: Giáo hội Công giáo tại Pháp, một giáo hội đang chuyển mình. Trong xã hội Pháp ngày nay, giáo hội Công giáo đang trải qua một quá trình chuyển đổi sâu rộng. Sự suy giảm thực hành tôn giáo và số lượng giáo sĩ diễn ra trong nhiều thập niên, kéo theo những thay đổi lớn về cơ cấu mục vụ. Theo các số liệu thống kê của giáo hội, số giáo xứ, linh mục và nữ tu đã giảm đáng kể so với những thập niên trước. Năm 2024, Pháp có khoảng 10.900 giáo xứ và 12.590 linh mục, trong khi số nữ tu được thống kê là khoảng 17.450 người. Những con số này cho thấy quy mô nhân sự và cơ cấu mục vụ của giáo hội đã thay đổi sâu sắc. Sự suy giảm cũng thể hiện nơi việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích rửa tội và hôn phối. Nhiều cộng đoàn, nhất là tại các vùng nông thôn, đang phải tổ chức lại đời sống mục vụ trong bối cảnh thiếu linh mục và tín hữu ngày càng cao tuổi. Tuy nhiên, bức tranh không chỉ có màu sắc suy giảm. Một hiện tượng đáng chú ý trong những năm gần đây là sự gia tăng số người trưởng thành xin gia nhập giáo hội. Các giám mục Pháp nhận thấy một sự quan tâm mới đối với đời sống thiêng liêng, đặc biệt nơi một bộ phận người trẻ. Trong chuyến tông du sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ gặp các dự tòng và tân tòng tại Học viện Công giáo Paris. Đây là một dấu hiệu cho thấy Ngài quan tâm đến những người đang trên hành trình khám phá đức tin. Đối với giáo hội Pháp, thách đố không chỉ là đón nhận những người mới tìm đến với đức tin, mà còn là đồng hành với họ sau khi lãnh nhận các bí tích, giúp họ hội nhập vào đời sống cộng đoàn và trưởng thành trong đức tin. Một thách đố khác là hậu quả của cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục trong giáo hội. Đây là một vết thương sâu sắc, đặt ra những yêu cầu về sự thật, trách nhiệm, chữa lành và bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Trong chuyến viếng thăm Pháp, Đức Thánh Cha sẽ có một cuộc gặp riêng với các nạn nhân bị lạm dụng. Quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh. Quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh có lịch sử lâu đời và trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Quan hệ ngoại giao bị gián đoạn năm 1905 và được tái lập ngày 28.

0: tháng 5 năm 1921. Năm 2021, hai bên kỷ niệm 100 năm khôi phục quan hệ ngoại giao. Việc nối lại quan hệ không làm thay đổi nguyên tắc thế tục của nhà nước Pháp, nhưng tạo nên một khuôn khổ đối thoại chính thức giữa Paris và Tòa Thánh. Ngày nay, Pháp và Tòa Thánh duy trì quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ và sứ thần. Hai bên thường xuyên trao đổi về những vấn đề quốc tế như hòa bình, nhân quyền, chủ nghĩa đa phương, Ukraine, Trung Đông, khu vực Sahel, việc bảo vệ các cộng đồng Kitô hữu và những vấn đề mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo, quản trị kỹ thuật số. Ngày 10 tháng 4 năm nay, Tổng thống Emmanuel Macron được Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp kiến tại Vatican. Hai bên trao đổi về quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh, cũng như những vấn đề quốc tế. Ngày 10 tháng 7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot gặp Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Hai bên tái khẳng định mối quan hệ tốt đẹp và trao đổi về Ukraine, Trung Đông, Sahel, trí tuệ nhân tạo và quản trị kỹ thuật số. Trong bối cảnh đó, chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo XIV là một dấu mốc mới trong quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh, đồng thời là dịp để Giáo hội Công giáo đối thoại với một xã hội thế tục về những vấn đề liên quan đến con người và thiện ích chung.
1: Các giáo hoàng và những sứ điệp dành cho nước Pháp. Trong thời hiện đại, Pháp nhiều lần đón tiếp các vị giáo hoàng. Mỗi chuyến viếng thăm diễn ra trong một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều cho thấy nỗ lực đối thoại giữa các vị giáo hoàng với giáo hội, xã hội Pháp cũng như châu Âu. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đặc biệt gắn bó với nước Pháp. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên năm 1980, Ngài đặt câu hỏi nổi tiếng: Pháp ơi, ngươi có trung thành với những lời hứa khi chịu phép rửa không? Câu hỏi diễn tả mối quan tâm của Ngài đối với căn tính Kitô giáo của nước Pháp trong một xã hội đang nhanh chóng thế tục hóa. Những chuyến viếng thăm tiếp theo tại Lô Đức, Lyon và các thành phố khác nhấn mạnh đến cầu nguyện, sám hối, hòa bình, công lý và liên đới. Đặc biệt, chuyến viếng thăm Strasbourg năm 1988 mang chiều kích châu Âu rõ nét. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu và Tòa án Nhân quyền châu Âu, nhấn mạnh hòa bình, nhân quyền và tương lai của châu lục. Năm 1996, tại Tours và Rennes, Ngài đã hướng sự chú ý đến di sản Kitô giáo của nước Pháp. Năm 1997, Paris trở thành nơi diễn ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới, quy tụ đông đảo người trẻ và trở thành một dấu mốc quan trọng trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Năm 2004, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã trở lại Lộ Đức, nhấn mạnh đến cầu nguyện, niềm hy vọng và sự hiện diện của giáo hội bên cạnh những người đau khổ. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã viếng thăm nước Pháp vào năm 2008 nhân kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Một điểm nổi bật trong sứ điệp của Ngài là suy tư về mối tương quan giữa đức tin và tính thế tục. Ngài nhấn mạnh rằng nhà nước và tôn giáo thuộc những lĩnh vực khác nhau nhưng có thể đối thoại và cùng hướng đến thiện ích của con người. Năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Strasbourg thăm Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu. Sứ điệp của Ngài tập trung vào phẩm giá của con người, hòa bình, liên đới và một châu Âu biết đặt con người ở trung tâm. Nhìn lại những chuyến viếng thăm này, có thể nhận thấy một đường hướng liên tục. Các vị giáo hoàng không chỉ đến để củng cố cộng đoàn công giáo, mà còn đối thoại với xã hội Pháp về những vấn đề căn bản như là phẩm giá con người, tự do, hòa bình, công lý và tương lai của châu Âu. Nước Pháp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV. Chuyến tông du năm 2026 diễn ra trong một nước Pháp vừa có những thách đố lớn đối với giáo hội, vừa xuất hiện những dấu hiệu mới của đời sống đức tin. Một mặt, mức độ thực hành công giáo đã giảm mạnh so với các thế hệ trước. Số linh mục, tu sĩ và giáo sứ giảm, trong khi nhiều cộng đoàn địa phương phải tổ chức lại đời sống mục vụ. Nhưng mặt khác, các giáo mục Pháp nhận thấy một sự quan tâm đối với đời sống thiêng liêng, đặc biệt với những người trẻ và những người trưởng thành đang tìm kiếm đức tin. Đây là một nghịch lý đáng chú ý. Một xã hội có mức độ thế tục hóa cao lại chứng kiến sự xuất hiện của những người trẻ tìm đến giáo hội, xin học giáo lý, lãnh nhận bí tích rửa tội. Các giáo mục Pháp nhận định đây là một dấu hiệu của sự tìm kiếm đời sống thiêng liêng. Vì thế, một trong những thách đố đối với giáo hội là làm thế nào để tiếp đón, đào tạo và đồng hành lâu dài với những người mới khám phá đức tin. Đây không chỉ là vấn đề gia tăng số tín hữu, nhưng còn là xây dựng những cộng đoàn có khả năng giúp cho họ trưởng thành trong đời sống Kitô hữu. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 phản ánh rõ bối cảnh ấy. Ngài gặp các dự tòng và tân tòng, đến với người di cư, người bệnh, người trẻ, các tu sĩ và các nạn nhân của lạm dụng. Qua đó, chương trình cho thấy những khuôn mặt khác nhau của xã hội mà giáo hội muốn phục vụ.
0: Những điểm nổi bật trong chuyến tông du. Chương trình viếng thăm chính thức kéo dài 4 ngày với 9 bài diễn văn, 4 bài giảng, 1 lời chào, kinh truyền tin và kinh mân côi. Ba chặng Paris, Lộ Đức và Metz được xây dựng chung quanh những chiều kích, giáo hội và xã hội, cầu nguyện và lòng thương xót, châu Âu và hòa bình. Ngày đầu tiên tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp tại Điện Élysée, sau đó gặp các nhà chức trách, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Ngài sẽ đến UNESCO trước khi cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha đến ngôi thánh đường biểu tượng này sau khi nhà thờ được trùng tu và mở cửa trở lại sau vụ cháy năm 2019. Buổi tối, Đức Thánh Cha sẽ gặp giới trẻ tại Stade de France, sân vận động có sức chứa khoảng 80.000 người. Ban tổ chức cho biết vé tham dự đã được đăng ký hết. Ngày thứ hai, Đức Thánh Cha sẽ đến Maison Bakita, trung tâm đồng hành và hội nhập dành cho người di cư và người lưu vong tại Paris. Sau đó, Ngài gặp các dự tòng và tân tòng tại Học viện Công giáo Paris. Buổi chiều, Ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde trước khi lên đường đến Lộ Đức. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện tại hang Massabielle ngay sau khi đến nơi. Chủ nhật ngày 27 tháng 9 bắt đầu với cuộc gặp các giám mục Pháp. Tiếp theo là thánh lễ tại khu vực Prairie của Đền Thánh và kinh truyền tin. Buổi chiều, Ngài gặp các bệnh nhân và những người phục vụ tại Accueil Notre Dame, rồi gặp riêng các nữ tu dòng kính tại Đan Viện Cát Minh. Ngày 27 tháng 9 kết thúc bằng kinh mân côi và cuộc rước nến tại Đền Thánh Lộ Đức. Chặng cuối tại Metz mang chiều kích châu Âu rõ rệt. Thành phố này gắn với Gobert Schumann, một trong những người đặt nền móng cho tiến trình hội nhập châu Âu. Tại trung tâm hội nghị Gobert Schumann, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc gặp liên tôn, tiếp đó là sự kiện với chủ đề về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất. Chuyến tông du kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano của Metz. Quy mô chuẩn bị cũng cho thấy tầm vóc của chuyến viếng thăm. Khoảng 1 triệu người được dự kiến tham dự các sự kiện tại 3 thành phố. Khoảng 17.000 tình nguyện viên đăng ký phục vụ. Gần 2.500 nhà báo được cấp thẻ tác nghiệp, trong khi công tác an ninh huy động hàng nghìn cảnh sát, hiến binh và quân nhân. Kinh phí tổ chức được ước tính khoảng 27 triệu euro. 4 ngày tại Pháp, vì thế sẽ là một chương trình dày đặc, nhưng các điểm dừng chân cho thấy một đường hướng khá rõ. Từ Paris với xã hội, văn hóa và các định chế quốc tế, đến Lộ Đức với cầu nguyện, người bệnh và lòng thương xót, rồi Metz với đối thoại liên tôn, hòa bình và tương lai châu Âu. Với khẩu hiệu "Để thế gian được sống", chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 diễn ra trong một nước Pháp vừa mang trong mình ký ức sâu đậm về Kitô giáo, vừa sống trong một xã hội thế tục. Chính trong khoảng không gian giữa truyền thống và những biến đổi mới ấy, giáo hội Pháp đang tìm kiếm những con đường để làm chứng cho tin mừng, phục vụ con người và đối thoại với xã hội.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.